A dini se si testoi motra ime burrin që i propozoi për martes? E vendosi përpara një kompjuteri me internet të ngadalt. Doti që rezistoi. Rezistoi. U martuan. Edhe jeton.

Radio të vërteta, shëndrisin natën.

E, sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pas dite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale, pas orës 6. E,

flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, kafe radion.

Më mirë të kisha qenë grua. Gratë mund të qajnë, mund të veshin rroba të bukura, edhe shpëtohen të parat kur mbytet tragedi. Klab FM.

dini si ka thënë Einsteini? Vëre dorën në furrë dhe për një minutë do të digjet. Rri për një orë pranë një vajze të bukur dhe do të duket një minutë. Ky është relativiteti.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: Club FM. Sahu zgjova tani në mëngjes, më tha gruaja.
1: A fjetë e mirë?
0: Jo, i thash. Bëra disa gabime.

0: kohë shu ka I shpeti?
1: Burn, për kohë kështu, shef.
0: Por ti mos u tall, për kohë shu ka I shpeti po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Burn, për kohë kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për kohë kështu do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kohë kështu ka shpeti?
1: Për kohë kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë më njësi, mirë më njësi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që në ndiqni nga çdo cepi Shqipëris, nga veriu në jug, Galindja në Perëndi. Mirë më njësi, unë jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në radio kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm. Një 2 orësh ku të mos e ndjejmë, do mundohemi pra që mos e ndjejmë fare këtë orën e hershme pra që ne e nisim emisionin edhe e bitisim në orën 7. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet klab.fm.al. Shumë e thjesht për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm sepse të 6 ato radio ju mund t'i gjeni edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Nëse nuk e keni shkarkuar akoma, ju sugjeroj që ta bëni menjëherë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store, ashtu dhe në Play Store, varet nga telefoni që keni ju pra, e shkarkoni dhe ka që thjesht është e gjitha me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cepi botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Do e nisim me Kristina Agulera.

vllajin Bredharak. Në qoftë se do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rrënj dhe jo këmbë. Prandaj vrapoi në det e në mal. Kapi pushimet, kapi rërën, kapi detin, kapi malin.

0: 0-69-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe para se të them pyetjen, kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes, Anti.
0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, Gled, si je?
1: Mirë.
0: Mirë se u ktheve, mirë se u ktheve. Si ke qenë? Si ke qenë këto kohë?
1: Faleminderit, faleminderit. Mirë. Kam qenë
0: me vapën, me verën, me këto gjërat.
1: Mirë themi.
0: Okay.
1: Me dhe vapë, edhe ftoft, edhe kështu të ndryshojnë kohët.
0: E kuptoj. Gjeto, pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e pijeve. Cila është pija që ti porosit gjithmonë?
1: Unë Andi porosit gjithmonë këtu kola.
0: Okej, okay, të është të preferuara jote.
1: Pa.
0: Okej, mirë. Mirë këtë Barcelonën e ke parë këtë kopa jo?
1: Po vej kam parë, ka fitu 2003 këtë rrat.
0: Ka fituar, okej.
1: Pa.
0: E, po mirë. Pa. Mirë, të përshëndes, ishte kënaqësi që folëm sërish dhe të uroj një ditë sa më të mbarë. Kalofsh mirë.
1: Një fest.
0: Ciao. Cila është, ose më sakt, si e thash, cila është pija që porosit gjithmonë, këtë thash, po, pikërisht. Cila është pija që porosit gjithmonë? Do kisha dëshirë që mos përmendnim emra pijesh. Do ta them edhe një herë. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes, jam ti uroj një ditë sa më të mbar.
0: Gjithashtu edhe për ty, Sonila, si kalove? Me e shoh që me zi që nga e zgjuar sot.
2: Po nga që isha mbrëmë ndi nga vabi që nga që pati.
0: Kishte ditindje. Si kaluat?
2: U bashkuam atje dhe kështu që
0: si u kënaqët, si vajti?
2: U kënaqëm sepse kishte ardhur dhe motrat e vëllezrit nga Italia.
0: U
2: kënaqëm shumë.
0: Më vjen mirë. Edhe një herë.
2: I falenderoj të gjithë motrat e vëllezrit që më kanë uruar dje këtu në radio.
0: Okej, i përshëndesim. Sonila, cila është pija që ti porosit gjithmonë kur ulesh në lokal? Por vetëm të lutem, nëse mundesh pa emra pijesh, por të tipit në një freskuse ose kafe ose ndonjë, nuk e di.
2: Jo, unë me thënë drejtën, Andi, jam ke lëngjet.
0: Te lëngjet. Okej, lëngje frutash.
2: Po nuk përdor pije tjera, po.
0: Lëngje frutash. Okej. Kjo është ajo e preferuar e jote. Mirë.
2: Po, mirë, vetëm lëngje, jo këto pijet e forta jo. Shumë faleminderit Andi dhe kalofsh.
0: Kalofsh mirë
2: edhe ti. Edhe përshëndes presorin që më kritikoi dje.
0: Po, e lexova mesazhin, kështu që i ka shkuar.
2: Po.
0: Mirë Sonila, të përshëndes, të uroj ditë mbar. Ciao, kënaqësi. Mirë, ndërkohë do lexojmë edhe një mesazh që na ka ardhur nga Bledari i Finland që thot: Andi, mirëmëngjes, ditë të mbar, të përshëndes. Përshëndes Bledar. Të uroj një ditë mbar dhe në s'më the Bledar, i bëre pushimet as i bëre, a i kryve, a do i kryesh, kur do i kryesh? Na i thuaj këto gjëra.

0: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonatë. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Andi, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes, si jeni?
1: Mirë, Andi, mirëmëngjes. Ti dhe gjithë dëgjuesve, të gjithë dëgjuesve uroj ditë të mbarë, ditë relaksi.
0: Shumë faleminderit, edhe për ju gjithashtu. Nuk e di nëse dëgjove pyetjen apo jo?
1: Po, e di pyetjen. Nuk e di që babi Sonit ka pasur ditëlindjen, e uroj edhe njëra Sonit për ditëlindjen e babit vet. Nuk ka kënaqësi më të madhe të gëzohesh për ditëlindjen e babit, e të prindërve të fëmijëve të tjerë. Për sa i përket pijeve, andi sipas meje, pijet freskuese nuk janë të mira. Uji me gaz as pak nuk është i mirë. Më i mirë është uji pastër. Uji të lidhë, sigurisht, por jo në plastik, në shishe qelqi. Pija më e mirë sipas meje është vera, rakia po një teke, ndërsa bira është e keqe, bira është e rëndë, është bira shkimikat.
0: Okay. Po ju kë keni të preferuar? Çfarë porositni ju kur?
1: Unë pi rakia, ndërsa unë jam i zëvendësuar dhe organizmi deri vonë shkoi në përdasma.
0: E kuptoj.
1: Më bën mirë rakia dhe vera.
0: E kuptova.
1: Por mendimin tim duhet shmangur bira, sipas me gjithmonë.
0: E kuptoj. Patjetër.
1: Ose birës të kesh një komposto, po, kurse këto pijet e tjera, këto Coca-Cola, këto e të dëmshme.
0: E kuptova.
1: Sheqeri është armiku i trupit, armiku i mikrobeve, kjo diet.
0: Okay. E dim, patjetër që po.
1: Patjetër
0: që po. Të përshëndes, ishte kënaqësi që folëm dhe të uroj një ditë të mbarë. Do dëgjohemi sërish. Kalofshi mirë. Ciao. Ndërkohë, na ka shkruar Alma Elbasan dhe thotë, Andi, mirëmëngjes, një ditë të mbarë dhe sa për pyetjen i me në verë pi boz me akullore. Ose kur nuk jam në timon, në i birë, por ma shumë jam të pijet pa gaz. Kalu vësh bugur, respekte, thot Alma Elbasan. Përshëndes Alma, të uroj një ditë mbarë, edhe më kratë leta në punë. Ndërkohë, Bledari i Finland, thot Andi, po i bëra pushimet për këtë vit, në maj kam shkuar në Shqipëri, pak ditë. Edhe në qershor, pak ditë me familjen, në Gjiro, vizituam pak Finlandën. Okay, shumë mirë, më bëhet qefi Bledar. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja për sot është, cila është pija që porosit gjithmonë?

0-6-19-27-12-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarshe që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pije. Cila është pija që porosisni më shumë kur uljeni në për lokale apo kur keni një pije, një fest, një gjë? Cila është pra kjo pije që ju e porosisni, që e keni qef më shumë? Ndërkohë ne do të flasim në këto momente për një nuk e kuptoj, bota ka marrë pak si kod. Po shikoja një lajm për politikën në Kanada, më duket, jo, në Amerikë. Në Amerikë ishte një konferencë për shtyp ku ishin 4 kandidat, po flisnin për 4 kandidat për senator. Dhe çdo gjë ishte duket si në rregull në pamje të parë, kur po të kesh vëmendjen mirë, janë dy burra, është një grua, edhe është një burr i veshur si grua. Edhe ajo ka edhe një kukull në dorë. Ai tash nuk e kuptoj se çfarë është. Por gjithsesi, kjo gjëja dhe ndërkohë ishte, po ta shikoje si lajm, ishte si shqapim ne lajm nga parlamenti, ku ta diun. Edhe kjo ishte që këta të katër po jepnin një konferencë, kandidat për senator, dhe fliste un jam kështu, të dilte te kjo zonja fliste un partia ime pa, fliste ato të vetat, fliste ai burri tjetër. Po ti prisje kësaj, do të thotë kjo që kishte këtë kukullën në do, ky nuk e kuptoi se çfarë ishte. E të mërshme dhe ishte gjithë diçka normale në televizionet amerikane kjo gjëja. Nuk e di se atë qeshësh, atë qash, atë ta marrë si diçka normale, atë marrësh se përdo ku fillon budalalëku dhe ku mbaron budalalëku. Nuk mbeta pa fjalë. Madje një moment mendova që ishte një nga këto, është një nga show-t më të mëdhenj të Amerikës humoristik, SNL quhet. Mendova se ishte një numër nga këto SNL-s, tash oh si çka gallate bëvoj. Jo, ishte një ngjarje vërtet. Ishte një moment live që flisnin pra për politik. Tani vetëm politik s'kishte aty, apo kishte? Jo, më kishte.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: E po, se kishte dhe konkurs për pastrimin e xhamave, nuk ma kishte marrë mendja. Qen ka një kup bote për ekipin që pastron më shpejt xhamat se të tjerët. Në këtë konkurs pastruesit më të mirë të xhamave nga vende të ndryshme të botës përballen për treguar aftësitë e tyre me sfungjer dhe shpatullën e gomës. Qëllimi është të pastrojnë disa sipërfaqe xhami në kohën më të shkurtër të mundshme pa lënjolla apo gabime. Gara zhvillohet me rregulla të rrepta, konkurrentët duhet të përdorin një sasi të përcaktuar uji dhe pajisje të standardizuara, ndërsa çdo njollë mbetur mund të kushtojë penalizime. Një nga emrat më të njohur në këtë fushë është britaniku Terry Turbo Burrow, i cili ka vendosur rekorde botërore për pastrimin e shpejtë të xhamave duke përfunduar një provë në vetëm pak sekonda. Edhe pse për shumë njerëz kjo mund duket si një garë argëtuese, pjesëmarrësit e marrin shumë seriozisht. Ata stërviten për vite të tëra për të përmirësuar teknikën, shpejtësinë dhe saktësinë, duke kthyer një punë të përditshme në një disiplinë të vërtet konkurruese. Kupa botërore e pastrimit të xhamave dëshmon se edhe aktivitetet më të zakonshme mund të shndrohen në gara profesionale ku kërkohen talent, përkushtim dhe shumë praktik. E po tani e martë e mira këtë gjë. Mira e kanë kthyer në një sikur është lojë, në një sport që një punë e kanë kthyer në argëtuese. Por nuk mund të themi tani që kërkon talent, përkushtim dhe shumë praktik, sepse them vërtetën, unë fëmin tim nuk do ta çoj që të bëj këtë punë. Domethënë, pavarësisht se s'kam asnjë lloj paragjykimi për asnjë punë në botë, por të jetë konkurim e të jetë që duhet edhe talente, duhet tani këtu e tepruan pak tani, ja po tani, të lutem.

0-6-9 20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pijen që preferoni më shumë. Atëherë, cila është pija që ju porosisni më shumë kur uleni në lokal? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do të qasim shpejt e shpejt për një burr. Çfarë bën ai? Në 2015 ka ndodhur, ai quhet Aaron Culling, bashkë me një mikun e tij, me Mark, kanë shkuar në një market në Papua New Guinea, në Guinean e Re, dhe çfarë bëhet? Atje shiteshin breshka uji, po nga këto të mdhajat, nga këto që janë moshe madhe, për të ngrënë, sigurisht për mish. Dhe çfarë kanë bërë? Ta kanë shkuar, i kanë bler, sa lek bën kjo, po mishi i breshkës është, duke qenë që është edhe i rrallë e kështu, edhe shumë shtrenjt, e kanë bler dy breshka. Dhe në vend që ti marrin edhe ti, po të gjalla, ta sqarojmë të pjesë, sepse gjallë është me freskët e këto, i historitë shu. Dhe këto i kanë bler dhe i kanë futur sërish në det. Sërish i kanë dhënë atë mundësin pra për të jetuar. Është një, duket si një akt i parëndësishëm, duket si një akt i vogël, sikur nuk do ta ndryshoj botën pikërisht ky akt që kanë bërë këta dy shokë në 2015-ën. Por gjithsesi kështu fillon. Kështu fillon, siç themi shpeshherë, është ajo shpreha që ndryshimi fillon nga vetja. Ti fillon një herë ndryshon veten dhe më pas ngadalë ngadalë do zgjerohet edhe më tej. Por ama, po se fillove nga vetja, mos prit që ta bëjnë të tjerët edhe më pas ta bësh ti e një histori e gjatë. Jo. Ti nisë me veten. Më pas vetes mund t'i thuash miqësisë tënde, shoqërisë tënde më të ngushtë. Pas shoqërisë tënde më të ngushtë, ngadalë ngadalë fillojnë zgjerohen dhe derisa bëhet shumicë. Kështu që kështu ka bërë edhe kanë bërë edhe këta dy shokët. Kështu duhet bëjmë gjithsecili prej nesh.

Mi së bashku deri në orën 7, është ora 5:43 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë në fakt, nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me pijen, cila është pija që ju porosisni më shumë? Nëse e keni një përgjigje, na shkruani ose na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222. Ndërkohë Edi Lushnja na shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi, sa për pyetjen, po nga një birrë të vogël se nuk na le shteti, thot. Edhe qesh Edi, ditë të bardhë, përshëndeset, për të urojë një ditë sa më të bukur. Ne do të dëgjojmë në këto momente My Humps nga Black Eyed Peas.

0: gjithashtu.
1: Do të flasim për Nathan Thomas, është nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ai është shpallur nga Guinness World Records si profesori mashkull më i ri në histori, pasi ka marrë këtë titull në moshën 18 vjeç e 346 ditë. Ai nisi të jap mësim në Miami Dade College në gusht të vitit 2023. Ku edhe ligjëroi një lëndë të inxhinierisë dhe programimit për student që në shumë raste ishin pothuajse në të njëjtën moshë me të. Me këtë arritje ai ka thyer edhe rekordin që mbaj prej më shumë se 3 shekuj nga matematikani skocez Colin McLaurin, i cili ishte bërë profesor në moshën 19 vjeçare në vitin 1717. Do të thënë pas diku të 300 vjet më vonë arriti që të thyet ky rekord botëror Guinness. Rruga akademike e Thomas ishte e jashtëzakonshme që në fëmijëri ai u regjistrua në kolegj në moshën 10 vjeçare, ndërsa në moshën 18 vjeçare kishte përfunduar si studimet bachelor, ashtu edhe ato master në inxhinieri elektrike me rezultatet shkëlqyera. Pavarësisht moshës së re, Thomas thot se në klasë fokusohet te puna dhe te ndihma për studentët, duke theksuar se mosha nuk është faktori kryesor, kur qëllimi është të mësosh. Aktualisht ai vazhdon të jap mësim online dhe njëkohësisht ndjek studimet për drejtësi në Universitetin e Miami-t, me synimin që në të ardhmen të punojë në fushën e pronësisë intelektuale dhe teknologjisë. 18 vjeç e sa ditë ishin, e 300 e sa ditë të tmerrshme. E imaginoni që ka bërë këtë super gjeni. Mirëmëngjes Ando, tani në këto ditë të nxehta, uji pa gaz e para pije që porosis. Në plazh po, ndonjë birë të ftohtë e ndonjë koktejl, thot Alma nga Peshkopia, dhe ka sill edhe një video, një sekond. Ah, si qen nga Peshkopia tani, yll fare, yll te pjesa e pedonales, një qetësi totale. Nuk e di si është andej Alma në këto momente, është nxehta, freskët. Nuk e di, kam përshtypjen që freskët duhet jetë, se edhe në Tiranë tani në këto momente freskët është. Turi Divjak na shkruan thotë mirëmëngjes Santi, uroj një ditë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të përkuqshëm kudo që ndodhen. Të përshëndes Turi edhe një ditë sa më të mbar. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë What Goes Around Comes Around nga Justin Timberlake.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down. 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetjen që kemi bërë ditën e sotme. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal. Pra, për pyetjen, cila është pia që ju porosisni më shpesh? Ndërkohë Alma që na shkruan për pyetjen që i bëra që parë, freskët mëngjesi, por nga ora 10 deri në orën 19 të darkës, dhe pra deri në 7 të darkës, është tmerr dhe këtej, por natën flihet rehat, thot Alma. Okej, okay, të përshëndes edhe. Mirë, paktën në gjumi të bëhet i qetë, pjesa tjetër nuk është se na shqetëson. Do bësh si do bësh gjatë ditës, po të paktën ai gjumi i natës është shumë i rëndësishëm. Do flasim për një ngjarje në Japoni, ose në Japoni, jo ngjarje, nuk mund ta them ngjarje, por kohët e fundit në fakt është shtuar rrezikonisht shumë kjo pjesa dashuria për macet. Do të them, dashuria për qenin ka qenë gjithmonë, edhe dashuria për kalin ka qenë gjithmonë, por për macet, do të them, nuk është se preferoheshin edhe ajt shumë, gjithmonë qeni ishte ai që afroheshe më lehtë, ishte më e natyrshme. Por kohët e fundit macet kanë marrë një zhvillim, ose më saktë dashuria për macet ka marrë një ritëm të jashtëzakonshëm. Pra, njerëzit, po të bësh pak më shumë se 3 fjali, 4 fjali muhabet me njerëzit, do dalin tek fjalia e 5 që thonë, oh, kam një mace të bukur, do ta shohësh, dhe fillojnë të tregojnë macet njëri tjetrit. Por kështu ka ndodhur edhe në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri. Për shembull, Japonia është një nga vendet që paska jashtëzakonisht shumë mace dhe janë shumë të dashuruara me macet e tyre. Aq shumë sa që edhe në rrugë kanë filluar të vendosin shenja nga këto që janë paralajmëruese, që në fakt nuk janë në kodin rrugor, por janë të vendosura nga vetë njerëzit. Në vendet për shembull që ka lëvizje shumë të madhe macesh, ata kanë filluar të vendosin tipit kujdes se këtu kalojnë mace, kujdes sepse macet janë të shpeshta në këtë zonë e gjëra të tilla. Aq shumë i duan macet në Japoni. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
3: Mirëmëngjes, Andi, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes, Naim, si je?
3: Po, mirë, Andi, mirë, juve.
2: Mirë, si dukesh sot?
3: Allaj gjama, Andi, gjam.
2: Po, sa mirë, rruga, si po të shkon, ka lëvizje, s'ka lëvizje?
3: Po, ka qik lëvizje, mas dite, po të ndim gjithës është qefë, Andi.
2: Tështë...
3: Nuk ka lëvizje.
2: E, kuptoj, po, freskët, është?
3: Freskët, sot, sigur, pas e freskuj, qikës mëngjes.
2: E kuptoj. Mirë, Naim, nuk e di, djove pyetjen apo jo?
3: Jo, se kam gjuhë hiç.
2: Atëherë, cila është pia që ti porosit më shpesh kur ulesh në lokal?
3: Po nai god vera di, Andi.
2: Ah, papa, të kuqe apo të bardh?
3: Po e bardha kam qenë, bardhën.
2: Të bardhën. Okej.
3: Ese tani të gjitha kesh frikë me pi, po hajde mo.
2: Është vërtet. Është vërtet. E bën dhe vet? E bën verën vet apo jo?
3: Jo, mër jo, Andi, ku kemi ko për...
2: Ska ko, e vërtet. Me gjithë to
3: lëvizje. Po, ti e specialist për verë ato, Andi.
2: Po, pa tjetër. Po, mi më thash, ka njerës që janë të fiksuar të dhënë pasaj gjë.
3: Po, janë të prirë, se merën më të punë, kupton?
2: Pikërisht. Njërë, Naim, përshëndes, kënaqësi që folëm, dhe të urojë një ditë mbarë.
3: Një juve, urojmë ditë mbarë, gjithëve, inshallah.
2: Kalofsh mirë, çao, kënaqësi.
3: Çao.
2: Mirë, ndërkohë Edi Lushnje na shkruan dhe thotë çuditërat e motit të Andit dhe ka sjell një video. Shi. Wow, po ky shi ku në çfarë zone je? Wow. Et mërshme. Këtë as vetë Sashenka Ndreka nuk do ta kishte parashikuar këtë shi tani në këtë orë, Edi, edhe në atë zonë që jeti, nuk e kuptoj fare. Gjithsesi, ne do bëjmë një shkëputje shumë të vogël, do të dëgjojmë David Bowie me Cat People, njerëzit mace.

0: Ora 6:02 minuta.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutal, për ku shukaj shpeti po të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Sa po vim te pjesa e dytë e emisionit për ditën e sotme, ndërkohë do flasim shpejt e shpejt për një histori australie, mund ta quajmë, ku disa fëmijë të vegjël, ose nuk e di, adoleshenti, ku te 13-14 vjeç, kishin marrë një makinë të lagjes, po vjedhje, nuk e di nëse mund ta quajmë vjedhje, po e kishin parë Chelsea-n brenda makinë, edhe gallat me njëri tjetrin, ha, e marrim, po kush i jep, ti apo japun? Japun, s'ka problem. Dhe hypën 3-4 veta brenda, i filluan të bënin xhiro nëpër lagje. U njoftua policia, vjen policia, po si do t'i ndalte? Edhe ju turgën mbrapa, si do bënte, se po i trajtonin se i kishin thënë që shikon se këta që kanë marrë të makinën janë adoleshent, janë fëmijë. Edhe i njohim se kush janë, po thjesht ti ndalojmë, ti shpëtojmë. Dhe i turre i policia nga mbrapa, dhe këta fëmijët që talëshin i shkonin, bënin rrath në rrotull pemve, dhe policia nga mbrapa shkonin të një pem tjetër, bënin tetsh, bënin numra, nuk di, dhe më thënë, një cirk i vërtet, këta fëmijët, skandaloze, por nuk jetë që bën. Nuk e qipën, është çështje edukimi. Prindri duhet merren me këtë punë, që ti thonë, ore, i dashur fëmia im, nuk duhet të marrësh asnjë makinë, nuk duhet i japësh asnjë makine, jo vetëm makinës time, por edhe makinës së të tjerëve, që të dalësh në rrugë, se është e rrezikshme për ty, por edhe për të tjerët. Do thonë, hyn te pjesa e edukimit, s'ka lidhje me jo shteti, jo policia, jo këto janë gjëra kështu. Hajde bëjmë muhabet, domethënë, por ne muhabet s'duam, nuk kemi në një orar që të bëjmë muhabet.

0: tu.
1: Rikthehemi në studio dhe do të flasim për me që folëm që parë për pjesën e të nxehtit e këto gjërat e kështu, nuk ka mbaruar akoma, asgjë s'ka mbaruar. Do vazhdoj, madje thuhet që ky i nxehtë deri tani ka qenë një gënjeshtër e madhe. Akoma nuk ka ardhur i nxehti i vërtet. El Niño do ta ketë fuqin disa kohë më vonë, akoma s'ka arritur në pikën kulmore të saj. Pritet të gjithë ekspertët e kohës po thonë që në ditët në vijim do të jetë akoma dhe më nxehtë. El Niño akoma s'ka bërë atë të vetën, pra si i thonë shkencëtarët, theksojnë se kombinimi i ngrohjes globale dhe ndikimit të El Niños mund të shtojë rrezikun për temperatura rekord në shumë rajone të botës. Europa gjithashtu mund të përballet me pasoja përfshirë val më të gjata të nxehtit dhe periudha të thata. Fenomeni pritet të ndikojë në qarkullimin atmosferik dhe në rrjedhën e rrymave ajrore, duke ndryshuar shpërndarjen e reshjeve dhe temperaturave në hemisferën veriore. Ekspertët paralajmërojnë se temperaturat e larta të këtij viti mund të jenë vetëm fillimi, ndërsa ndikimi më i madh i El Niños mund të ndihet gjatë muajve të ardhshëm, edhe në vitin pasues. Nëse parashikimet realizohen, bota mund të përballet me një periudhë të re të nxehtësisë ekstreme, me pasoja për bujqësinë, nuk dua ta besoj këtë gjë. Domethënë, okay, ka do ketë shumë nxehtë se normalisht kjo është, ka nxehtë, ka ftohtë, ka normalitete, kështu gjëra, po jo El Niño, jo këtej, jo rrymat nxehta. Le tani, mos e tepro.

Rikthehemi, rikthehemi në studio. Jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 6:13 minuta në këto momente. Kemi qenë që në orën 5 bashkë, bëm çdo ditë jemi që nga e hëna në të premten nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me pijet. Cila është pija që ju porositni më shpesh? Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal 069 20 70 222. Do dëgjojmë Snap nga Rosalind.

Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

dasmën e dy të rinjve, sigurisht ishin gati në ato, për të thënë ato pote famshme. Por në një moment janë edhe këto fjalimet e best man i thon, ose shoqëruesi më i mirë ose njeriu më i afërt i çiftit. Dhe në atë moment doli vllai i nuses dhe kishte një fjalim për të bërë, por me fjalimin ai kishte edhe një diçka në dorë dhe filloi duke folur i tha: "Unë këtu kam një dhuratë për ju, do t'ua jap. Kjo është një orë, kjo është ora ime që unë e kam dalur kur ju keni dhën puthjen e parë. Pra ju keni dhën puthjen e parë, unë atë moment e kam dalur orën time dhe nuk ka punuar që në atë kohë. Unë do t'ju adhuroj dhe ju do ta mbani gjatë gjithë kohës sepse e keni kujtim, pra orën e sakt, minutin e sakt, ditën e sakt kur ata të dy ishin puthur." Motra e tij thënë vërtetën filloi e kapi e qara sepse nuk e priste, u çuditën nga kjo, nga ky reagim ose më saktë nga ky lloj fjalimi që bëri ky vllai i kësaj motrës. Dhe edhe po i thoshte edhe në pjesën e fjalimit, po thoshte edhe pjesën që kur ju të ndjeni keq, kur ju të keni uljet dhe ngritjet tuaja, merrni këtë orë, shikojeni dhe kujtoni ato momentet e para, ato puthjen e parë, pra çfarë ndjenit në atë moment për njëri tjetrin. Dhe jam i sigurt që do t'ua, si më thon, do t'ua shëroj ato momentet e vështira, ato çastet e vështira tuaja. Një moment i shumë i lezetshëm i këtij vllai, pra që i kishte bërë dhurat motrës së tij në ditën më të bukur, pra të tyre, të dasmës së tyre.

0: Kam gjese ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, Cover Radio.
1: Rikthehemi në studio dhe do të lexojmë një mesazh që ka ardhur nga Joni. Një sekond. Okej, okay. Joni na shkruan, Joni nga Italia na shkruan, thotë mirëmëngjes Andit, ty dhe dëgjuesve, ju uroj një ditë të bukur. Kam gati një vit e këtej që kur dal në lokal porosis një kafe dhe një shishe ujë natyral, përpara e porosisja një gotë me whisky, tani alkoolin e kam po thuaj se hequr fare. Ju përshëndes, thot Joni. Joni, përshëndes, të uroj ditë mbar. Shiko, ke ditë çfarë kur është i përditshëm, filloi kthehet në një problem të madh. Mendoj që edhe alkooli, nëse ti e përdor ose e pin vetëm kur ke raste të shijon, të pëlqen ajo gjendja, kurse kur bëhet e përditshme si një, domethënë siç ke kafen, ma bëj edhe i teke, ta kem edhe këtë, kthehet në një rutinë të mërzitshme, nuk e shijon më. Thjesht sugjerimi im, pa bërë si mjeshtër i madh i pijes. Ndërkohë do të flasim për një rekord botror tjetër, nuk e di, nuk ngeli njëri pa bërë një rekord botror. Tani së fundmi një 97 vjeçare ka thyer rekordin botror Guinness të saj që e ka bërë disa kohë më përpara. Ajo është lidhur tek një avion, nga këto avionët e vegjël që janë tip personal, është lidhur tek krahët e avionit edhe ka ndenjur aty ndërkohë që avioni fluturonte lart. Këtë gjë e ka bër, më imagjinoni, këtë gjë e ka bër një vit pasi një goditjen që ka pasur në tru, dhe për të sfiduar edhe moshën, për të sfiduar smundjet, për të sfiduar gjithçka, unë qit prap aty dhe theu rekordin botror Guinness. Nuk bravo i qoftë. Kush do ta bënte diçka të tillë?

Ora 6:28 minuta, vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM. Jemi në përkushtu, do të jemi bashkë edhe rreth 25-30 minuta deri në fund të emisionit. Pra, ndërkohë nëse ja keni kohën, pra, mund të na shkruani ose telefononi në 069 20 70 222 për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Cila është pija që ju porosisni më shumë?

0: 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Për ku kështu ka i shpejti?
3: Për ku kështu, shef?
2: Por ti më sutal, për ku kështu ka i shpejt, po të pysë?
3: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë!
3: O, shef.
2: Për ku kështu ka i shpejt?
3: Për ku kështu?
0: Bolse për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në studio, ndërkohë është ora 6:36 minuta, ndërkohë Joni Itali thot shumë e vërtet dhe respektoj shumë ndimin tënd Andi, por për ta kthyer pak në shaka, këtu në Itali nuk ke kohë as të pish ujë, jo më gjë tjetër, thot Joni dhe qesh, edhe kafen e pinë si të të shmëndur 3 sekonda dhe ja kaq, ngrihen dhe ikin në qef të tyre, o vla. Në Shqipëri rrit 3 orë pa lëvizur me një kafe, thot Joni, respekt e Andi, thot, të përshëndes Jon, në fakt nuk e di, unë kam shumë qef të procesin në Shqipëri të kafes. Jo që ose më sakt shpesh herë ulem duke punuar në kafe, edhe kam edhe një vend frymëzimi, mbase nuk duhet thënë kjo, por mua më kënaq shumë kjo pjesa kur ulem, jam aty, shoh njerëz, lëvizje dhe ndërkohë punoj, e kam shumë frymëzuese këtë pjesë. Kështu që është këtë gjë e kemi të mirë. De fakt. Barda Tiranë shkruan thotë mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithëve. Në stinën e verës preferoj birrë e zezë. Në stinën e ftohtë verë të bardhë për peshkun, verë të kuqe për mishin. Kalofsh bukur thotë Barda. Barda të përshëndes, uroj një ditë sa më të mbar. Janë të gjitha këto që the janë shumë të mira. Lemi na shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi, uroj shëndet, pak radh në doganën greke, por hajt mo, po ikim një 10 ditësh për në plazh në Zakynthos në Greqi. T'ja kaloni sa më mirë andaj Lemi, uroj që ta shijoni, të qetësoheni edhe të vini me energji të reja për të përballuar pjesën e vitit, se është një tmerr. Keni qenë edhe herë tjera në këtë pjesë apo e keni për herë të parë në Greqi? Nëse po, si ka qenë eksperjenca, si ju duket? Po uroj që t'i kaloni mirë gjithsesi. Mirë, ne do të dëgjojmë në këto momente Lonely Boy nga Black Keys dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Do të flasim për një histori Rumanie në 1991, shin një rumun. Ai është fermeri Vasili Gorgos, nuk e njeh askush, thjesht e them për emër më shumë për statistik. Çfarë ka ndodhur? Ndodhi që ky një ditë bukur u nis nga doli nga shtëpia e tij, do ikte të bënte një proces diku në një qytet tjetër dhe do kthehej. Ai doli nga shtëpia dhe nuk u kthye. Familja e tij u bë merak. Tha, nga vajti ky Vasili, o Vasili Gorgos, nga vajte mo, dhe shiko këteje, shiko andeje, morën policin telefon, shiko policia këteje, shiko andeje, asgjë. Më pas e bën pak më të madhe, mori vesh gjithë qyteti, shiko këteje, shiko andeje, dollën duke e kërkuar dhe vetë, morën, lajmruan mediat, lajmruan çdo lloj, do thënë, përdorën çdo lloj guri, asgjë. Asnjë shenjë nga Vasili Gorgos, asnjë shenjë nga vajti, si vajti, pse vajti, gjithë gjërat. Pas 30 vitesh, në 2021, fiks fare 30 vjet më vonë, ai kthehet në shtëpi me të njëjtat rroba, 93 vjet që mos gaboj, pra në 91-shin ai ishte 63 vjeç, kthehet 93 vjeç me të njëjtat rroba dhe kthehet sikur s'ka ndodhur asgjë. Futet brenda në shtëpi dhe ngelen në shtëpi. Çka, kush je ti, jo po pse, jo ku di unë, u tmerruan komplet. Po jo po këtu e jo unë, jo si e. Dhe tha, "Ç'keni më se isha në mbarova punë tek qyteti që unë isha dhe u ktheva." Dhe ai nuk mbante mend asnjë gjë që ku ishte, pse ishte, gjithë gjërat. E morën në pyetje, i thanë, "Ore, nga ishe?" Ai kishte po të njëjtin biletë të trenit, pra, që ishte nisur në 91-shin dhe të më thënë që i binte që kishte shkuar dhe ishte kthyer. Një ngjarje e çuditshme, e jashtëzakonshme. Nuk e di se edhe nuk është akoma dhe sot nuk është zgjidhur, pra, se nga çfarë ndodhi, pse ndodhi, nga ishte më nga vajti 30 vjet. Mrapa pse nuk mban mend asgjë? Pse truri i tij ka ngelur 30 vite përpara? Është, pse ishte me të njëjtat rrobat 30 vite, do t'i kishte hëngër mola ato rrobat që kishte veshur me të njëjtën bilet. Nuk e di, është një, janë shumë pikë pyetje që akoma nuk ja kthejmë dot përgjigjet. Lemi thot faleminderit Andi, po kam qenë, është era e tretë, është një ishull shumë i bukur, thot Lemi. Shumë më bë qefi edhe urojt t'ja kaloni sa më mirë andej. Ndërkohë na ka shkruar Redi nga Pisa dhe thot Andi mirëmëngjes, a quhet hashashi pije? Okej. Po jo, po nuk quhet se ti nuk e prosit dot në lokal, po flasim për pije në lokal. Nëse ti ke gjetur një lokal në Pisa që ti mund ta porosisësh edhe të ta sjellin, mund të quhet, edhe mund të quhet.

0: Me kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Për ku kështu? Në radion kombëtare, Club FM.
4: Një djalë me emrin Lucas Gabriel da Silva është i vitit 2005, diku te sa i bie 2005. Ky e ka shkruar para një 2 vjetësh të letrën dhe ka bërë një CV, po e ka shkruar me dorë dhe e ka shpërndar edhe në rrjetet sociale dhe thot jam 19 vjeç, jam single, nuk e kam mbaruar akoma shkollën. Ndërkohë jam marrë me, për tek pjesa e eksperiencave, thot që jam marrë me organizimin e materialeve për pjesën e plerave, për menaxhimin e plerave. Thot kur ka vënë datën e lindjes. Shkrimin e pas ka shumë të bukur, të vërtetën e ka shkruar me dorë, e ka shpërndar në rrjetet sociale që dikush ta marri në punë me gjërat që ky ka shkruar këtu. Më pas thot story, historia. Çdo ditë ngrihem në mëngjes dhe shkoj një sekondë, se harrova kryesoren. Objektivi, dhe më thënë arsyeja që pse po e bëj këtë gjë, që të kem një pun, që të m'japi mundësin që të ndihmoj familjen time dhe të ndërtoj një të ardhme më të mirë. Pastaj tregon historinë, pra çdo ditë ai zgjohet të mëngjes herët, shkon në për rrug që të mbledhi plerat riciklueshme. Kjo është për të mbështetur familjen time. Unë jetoj me maman edhe me dy vlezrit e mi më të vegjel. Babai na ka lënë që kur unë isha i vogël. Kam qenë gjithkohon i uritur. Kam qarë, kam menduar që të heq dorë, por nuk e kam bërë këtë gjë. Dua të punoj, dua të studioj, dua të bëj maman time krenare. Që ajo fakt ka bërë çdo gjë për ne, thot Lucas Gabriel da Silva. Pastaj thot nuk po kërkoj nder, un thjesht po kërkoj një mundësi. Dhe ju premtoj që do t'i dedikohem me gjithë veten time punës. Gjithçka që dua, pra dua thjesht një mundësi që të ndryshoj jetën time. Kështu pra, kjo është pra CV-ja e këtij Lucas Gabriel da Silva. Interesante forma si e ka menduar pra për të kërkuar punë. Jam i sigurt që dikush e ka marrë në punë. Për këtë jam i sigurt, sepse e ka kohë që e ka hedhur në rrjetet sociale. Ai mbase mund të jetë duke na dëgjuar nga puna në këto momente. Mbase edhe mund të na shkruaj në nga mund të jetë ky ose spanjoll ose portugez ose brazilian ose argentinas, mbase mund të jetë duke na shkruar nga puna, sa na dëgjon dhe thotë: "E, ju përshëndes, jam në punë këtu, jam shumë mirë sot, nuk jam më i uritur ashtu gjërash." Ndërkohë Adi na shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes Andit, përshëndes, t'ia kalosh sa më bukur sot, përshëndes Adi dhe një ditë sa më të bukur." Edhe Redi na shkruan dhe thotë: "Këtu ka më shumë se atje, po pse thon ka pija shash kur nuk është pije," thotë Redi. Ja, kjo është një pyetje e vështirë dhe pyetje që nuk është për në këtë moment, sepse në këtë moment ne erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Ne do të dëgjojmë sërish nesër në orën 5, vetëm pas pak do të jeni me klubin e mëngjesit me 4 shem fantastike, ose më saktë me 3 shem fantastike, me Evin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, kështu që ju vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM. Dëgjojmë nesër në 5. Ciao.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga Abi Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë me kushte të paracaktuara.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qeshi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh yeah. Çfarë?
7: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi mëngjesit.
9: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjithë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, un një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
0: Ora 7.
1: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
4: Mirë mëngjesi.
5: Mirë mëngjesi.
4: Mirë mëngjesi.
6: Good morning everybody.
4: Mirë mëngjesi Evi, na tregosi ndihesh këtë mëngjes të ri kur ke një këngë të re në YouTube.
6: Cila pëluhet.
4: Tani ti mendon që ka një ndryshim në
7: ndjesi? Besoj se duhet të ketë një ndryshim në ndjesi, aq më tepër për këtë këngë që është për herë të parë ndodh në Shqipëri, në fakt edhe ke bërë në thonjza historinë e AI-t në Shqipëri në muzikë.
4: Në muzikë. Po, mix feelings, do të thonë është diçka shumë e
7: përzier.
4: Zier, sepse, okej, okay, ku bësh shumë video që nxjerr klipe, nuk është më ai emocion i madh, por je në pritje të asaj të jo të komenteve, por të ndjesisë që ka publiku në përgjithësi.
7: Okay.
4: Se dikush do ta pëlqej, dikush do ta pëlqej,
7: këtë
4: nuk e është njëri këtë. Por si ide, më fillon e mendon prit një sekond, vërtet është kështu? Siç po thua
6: që do të ndodhi.
4: Po kjo është vërtet që ta Sasha, kemi provu për herë të parë në Shqipëri që të bashkojmë një person real me një të inteligjencës artificiale
6: si audio. Dhe mendoj që siç ndodh zakonisht në Shqipëri, tani do plasi.
4: Po shumë mirë do bëhet.
6: Të gjithë do bëhet.
4: Po, kush e bëri i pari është? Kush e bëri i pari sigurisht. Po midis kësaj këtij kombinimi, domethënë, mendoj se është bërë një punë shumë e madhe nga grupi, sidomos me video. Të bashkosh një gjë reale me një gjë të AI të shumë e vështirë, më besoni, si në audio si dhe në imazh.
7: Po ti si sillesh kur po xhiroj edhe bëje sikur ke dikë
4: sikur ti këndoja vetë, domethënë sikur kam këngë vetë.
7: Pa duhet, nuk është se e hidhi ndonjëherë shikimin nga Bora. Bora është bashkë këngëtarja e këngës. Mirë, kthea
4: kokën djathtës pak tek skena finale. Tek skena finale kur është
7: a duket çuditshëm kjo gjëja apo është bërë me dublant nëpër filma, është bërë me për shkak një njerëz që ka luajtur me veten e ti dy role,
4: po.
7: Ka ndodhur, po prap, me veten të ndë është gjë tjetër dhe me njëri që e kryon në inteligencë artificiale, kam bërshtype në është gjithë shka tjetër.
4: Me ndëse më qëdishme ka qenë për ata që e kryuan borën, bi imajin tim, të më thënë, oke, okay, imajet që janë gjiruar, janë të bukra, ato që shëmë, edhe po të heqesh borën, mund dali një klip si një këngë solo, por që dia është këtë bashkosh borën me një person që e ka gjiruar një pjesë të vetë. Mendoj se të kun spati që di, po më pëlqen shumë Bora.
6: Po të Bora, është sigur që është çuditur.
7: Edhe e kam bërë shumë të bukur dhe Borën fizikisht, po kanca ti parë kështu si ekzotike.
4: E lezesh, më shumë më vjen keq që nuk ekziston se do kisha bërë shumë shoqe. Megjithatë, nëse ju doni të dëgjoni këngën e fundit, Nata Sonte quhet në YouTube, mund ta gjeni edhe në Spotify dhe kudo, dhe presim komentet.

0: Lea pra,
1: kjo ishte, kjo ishte shumë e ëmbël, shumë e bukur.
0: Mirëmëngjesi, shumë faleminderit dhe si për herë, si për herë duhet të lexoj mesazhet po për zemër. Albani thot mirëmëngjes dhe o zot na le siç jemi.
1: Çfarë ndodhi Alban, mos patë ndonjë episod që bëret që të bërit reflektosh këtë mëngjes për të qenë falendërues apo
0: që është
1: mënyra se si ti jeton.
0: Absolutisht që po,
1: jo ndonjëherë, her pas here duhet të ndihemi falendërues për jetën,
2: pastaj duhet ta kuptojmë ku jemi.
1: Për të gjitha gjërat që i marrim ndonjëherë për të garantuar, për të sigurta. Po ndoshta Albani ka patur ndonjë episod të cilin e ftojmë ta ndajmë ne.
0: Na tregon, nuk ja themi njeriu. Na tregon edhe ju 069 20 70 222. Mbrëmja ishte pak më pak e freskët dje, le të themi, nuk e di.
2: Nuk e di 44.
1: Jo, unë nuk
0: pata. Pastaj nga ora 3 filloi të frynte pakës.
1: Pra ti jevi gjatë gjithë natës ti mat kushet meteorologjike, se e ke të ndara me periudha, me orare të caktuara.
0: Nëse zgjohet djali, nëse zgjohet për të pirë, nëse është kollitur, nëse ka vap,
1: nëse është trëmbur,
0: kështu që i kam oraret pak të ndara. Kënga Evi që sapo dëgjuam thot Albani.
2: Yes, kjo ishte. Domethënë
1: kishte përgjigje. Ai kishte për inteligjencën artificiale, kam përshtypjen.
0: Na lesi që jemi me tre zemra, nuk më duket të kjo. Nuk më duket kjo. Alban,
1: kështu e lexoj. Po kënga Evi thotë kam për
0: për inteligjencë artificiale, për çfarë?
1: Po ndoshta po bëhet pak e frikshme gjëja që duket aq reale, duket si një gjë që është bërë pjesë e jona.
0: Siç thotë edhe ai Sam i OpenAI, i ChatGPT-s, do thoshim të tjerët, që asnjë robotik nuk do zëvendësoj njeriu. Ata që nuk din ta përdorin AI-n do të zëvendësohen. Pra, njeriu që nuk di ta përdor, si shumë gjëra që ti s'di Excel nuk mund të punosh, për shkak ose ti po nuk mundesh, në fund ditës dikush do ta ndezë atë kompjuter.
1: Absolutisht, do ndezë, do t'jap komanda, domethënë bëj Evin të kuqe, bëj Evin jeshile, bëj Evin të përdritet.
0: Nuk do zëvendësohet dikush. Sa po do të duhen këto tools-at, këto
1: mjetet
0: sipas asaj që thaj. Kështu që i ka qetësuar pak. Edhe nëse ju kanë përzën nga puna, tha, për arsye të tilla, është thjesht një
1: çështje kohe, kam përshtypje, se do mësohemi gjithë ta përdorim.
0: Jo, është çështje, si ta them, nuk është arsye vërtet që ju kanë pushuar nga puna. Okay,
1: është sebepi
0: për t'u hequr. Kështu që mësoni AI-n dhe do rroni gjatë në punë.

0: kart, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, margat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Sot apo jo, se jo të gjithë kanë Magniflex, ë, se Magniflex i mirë që të sistemon temperaturën e trupit, por ja që të gjitha gjërat nuk varen nga
1: vetëm nga dysheku.
0: Nga dysheku.
1: Po fillimisht blini një dyshek një herë, atë ta keni që kështu të sigurt, si do që të jetë moti. Pastaj çoni në mëngjes, hapni Club FM-in, edhe dëgjoni modin sepse hera herës e shoqërojmë dhe me humor edhe është shumë i këndshëm për të dëgjuar. Na jep
0: temperaturat e dashur.
1: Ditën e sot me vendin parashikohet të vijojë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta, moti parashikohet kryesisht i kthjellët me vranësira të pakta kalimtare deri në orët e mesditës. Ndërkohë era do të frymë drejtim nga kuadrati i perëndimit me shpejtësi mesatare 5 metra për sekond dhe hera herës do të fitojë shpejtësi deri në 10 metra për sekond dhe kjo do të bëjë që në brigjit e Adriatikut dhe Jonit të krijohet dallgëzim deri në 2 ball. Pra vazhdoni të pashqetësuar pushimet tuaja. Ndërkohë që nga temperaturat kemi lajme të mira, sepse është nxehtë siç e do edhe gushti, por jo aq nxehtë sa ditën e djeshme, e cila ishte e padurueshme, sepse 17 gradë Celsius është temperatura minimale e shënuar në Kukës dhe 38 gradë Celsius është më e larta e shënuar në Gjirokastër. Kujtojmë që dje ishte 42 gradë Celsius në Elbasan dhe në Berat. Faleminderit,
0: bukur, ishte motiv. Vazhdoni qëndroni në Club FM, rikthehemi pas pak.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerth Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
3: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
4: Kap valën e ofertave në Gotek Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 42.990 lek. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
5: Ora 7:31 minuta.
6: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
7: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vite!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në katër stin.
10: Sa mirë bëm që erdhëm.
11: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
10: Po kjo ari i pastër, ky qielli me yje.
12: Tomi, po kjo ari ju.
13: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
14: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
15: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
16: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Jysk. Jete skandinave.
17: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com.
18: Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
19: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Në fakt, tema e inteligjencës artificiale tashmë është bërë kryesore dhe Alkedi pas këngës time që dëgjoi thotë Urimi, evi kënga shumë e bukur, gjithsesi mendimi im personal është që AI sa do e përdorim në jetën e përditshme për të na lehtësuar, në prap në fund të ditës është diçka që nuk jep kuptim jetës, një diçka pa ndjenja që nuk të transmeton atë energjinë e duhur që njeriu ka nevojë. Absolutisht, nuk zëvon son emocionin në njerëzor. Është pak
1: por do jetë pjesë e jona,
0: do jetë pjesë. Si shumë gjëra që janë pa shpirt edhe i ke pjesë të jetës tënde, siç është telefoni.
2: Kjo kutia e vogël që mban në dorë gjatë gjithë ditës dhe na ka rrobluar në një farë mënyre.
0: Pa shpirt,
1: po.
0: Ndërkohë Markeli thotë mirëmëngjes më të mirë, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes
0: ditë e bukur.
2: Markel Mitri na ka shkruar duke na thënë mirëmëngjes klubista dhe klubiste. Si gjithmonë un kam përshtypjen se zoti Mitri është gati tani me telefonin në dorë për të luajtur në quizet që do të vinë vetëm pas pak në klubin e Mjesit me dhurata fantastike.
0: Absolutisht, qëndroni me ne. Dëgjoni Weekend.

0: Gjërat e mira duan kohën e vetë. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: dhe shijo më shumë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulin të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
2: Është i va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
3: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen

Zenon, banking digital me zero tarif mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në qast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank, make it happen.

0: Ndajmë dhurata dhe personte sepse Sashenka ka parë dikë dhe i gati për personazhin e ditës.
1: Hajde, Sasha
0: ti ka parë një grua shumë të
1: bukur. Jo fare.
2: Ti ke parë një burr politikan Sasha?
1: Jo, Altin burr është, po jo politikan.
0: Është artist.
2: Natyralisht. Jo. Jo, atëherë ky është pesh ngritës.
0: O ti të kota tani. Sportist.
1: Jo.
2: Jo sportist, jo, atëherë shkrimtar.
1: Jo.
2: Gazetar.
1: E di ti që ka shkruar një libër në fakt tani që e mendoj.
0: Gazetar, moderator.
1: Jo, ka moderuar gjërat vogla. Jo, ka moderuar gjërat vogla, por nuk është gazetar.
0: I radios, i televizionit.
1: I radios.
2: Më së shumti, atëherë i fillon emri me AK, kujdes.
1: Jo, me A i fillon, po nuk është AK, ja.
2: Kujdes Evi.
0: Ja.
1: Po me A i fillon.
0: Është në radio aktualisht?
1: Jo, nuk është se njihet nga radio, ai bën gjëra të tjera në jetë.
0: A gjë?
2: Radio në ka për hobi.
0: Jo, s'ka bër radio.
1: Jo. Kush është AH, ja?
2: A Arbër Hitaj.
1: Jo.
0: Ç?
1: Atë, bravo Evi, bravo.
2: Si përmarrës,
1: është si përmarrës, është tip showmeni.
0: Po, ka moderuar në
1: radio.
0: Edhe në televizion ka bërë emision mëngjesi, edhe në radio ka punuar. Kështu që i ka bërë të gjitha.
1: Po prap, nuk mund të i thuash gazetar, është më shumë showmeni.
2: I ka hobi të gjitha.

0: për ti.
1: ENT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve.
3: Po pushinës.
2: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove. E ja shikoje, oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjetoj experience.
7: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
8: Final Sale kam britur në Fashion Company. Zbuloni artikuj tuaj të preferuar nga Fashion and Friends, Guess dhe Timberland me çmime fantastike. Ndërsa në Kiko Milano, uljet vazhdojnë deri në 50% për artikuj të përzjedhur. Blini në dyqane, online në fashionandfriends.com ose përmes aplikacionit Fashion and Friends. Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuara tuaja.
9: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transfertat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box. Nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re. Me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
10: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
11: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
1: Ora 8.
12: And now the news on Club FM.
13: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Ka rifilluar ndërhyrja nga ajri për shuarjen e zjarrit në masivin pyjor të Lofkëndit në Mallakastër, ku flakët vazhdojnë të dikin sipërfaqe të mëdha prej disa ditësh. Situata mbetet kritike veçanërisht në fshatat Riban dhe Ngraçan, ku zjarri ka përparuar me shpejtësi duke djegur pyje me pisha, pavarësisht angazhimit të forcave zjarfikse nga disa bashki. Izolimi i vatrave të zjarrit është i pamundur. ARSH ka njoftuar se për shkak të punimeve për zgjerimin e superstradës Tiran-Durrës, sot dhe nesër nga ora 00:00 deri në orën 4:30 do të bllokohen përkohësisht dy korsitë e drejtimit Durrës-Tiranë për montimin e trarëve metalik të mbikalimit të ri të Kasharit. Gjatë kësaj kohe, mjetet drejt aeroportit Nën Tereza dhe Kosovës do të kalojnë autostradën Kashar-Thuman, ndërsa mjetet me destinacion Tiranën do të orientohen në rrugën dytësore dhe do të rikthehen në autostradë pas mbikalimit të Kasharit, sipas listikës së përkohshme. Protestat kundër kryeministrit Edi Rama kanë hyrë në ditën e 68. Protestuesit kërkojnë ndërheqjen e tij, krimin e një qeverie teknike 12 mujore dhe hetimin e Ramës nga SPAK. Ata akuzojnë qeverinë për keqqeverisje dhe korrupsion, duke deklaruar se protestat do të vazhdojnë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Sot në orën 10 mbahet seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës. Fillimisht do të verifikohen mandatet e deputetëve të rinj, më pas të cilët do të bëjnë betimin. Pas kësaj pritet zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve të Kuvendit, të cilët kërkohet shumicë thjeshtë e votave. Ende nuk dihet nëse do të mbahet seanca për formimin e qeverisë së re. Ndërkohë LVV dhe LDK nuk kanë arritur asnjë marrëveshje për bashkëqeverisje, megjithëse Albin Kurti dhe Lumir Abdixhiku kanë lënë të hapur mundësinë e vazhdimit të bisedimeve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
12: The next news break in 60 minutes on Club FM.
13: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
0: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga BKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
13: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. You shot it high. Titanium. But I can't hear a word you say. The world is mine. The world is mine.

0: Olivia dhe Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajthit u fare?
3: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: mirësi, ora është 9:08 minuta, jemi data.
1: Për pak do ta kishe kapur.
0: Për pak jemi gati për një mendim, ditë shpejt, japim pak mend. Hajde, gati. 3-2-1.
2: Mendimi ditës.
3: Mendimi ditës.
0: Kenneth Graham thotë, gjëja më e mirë e pushimeve nuk është të pushosh, por të shosh të tjerët duke punuar.
1: Ha ha ha. Ishte shumë lig kjo. Ishte shumë e përgjithshme. Si ta kishte thënë Genti Deçkan të fjalën.
0: Genti Deçkan që po
1: kudo që ti jesh,
0: që është futur në ujë dhe bën notë.
1: Venacohera si herës video nga nën ujin edhe na thot mirëmëngjes nga sirena, mirëmëngjes këtej, mirëmëngjes andej. Dhe më duket se kjo i shkon fiks kjo
0: thënie
1: ditës. Gjithsesi Genti le të pushojë, ne kemi pushuar para ti, do pushojmë pas ti kështu. Është kjo bot me rrota.
0: Kemi një fitues.
1: Si është edhe në fakt raundi për të fituar, sot ka fituar Juli Fier, personazh misterios që kisha parë unë, ishte Arber Çepani dhe i dashur Evi, çfarë ka fituar Juli?
0: Ka fituar një cooler bag nga Glina plus kufje që mund vish ti marrësh që sot nga ora 3 deri në orën 6 në vendodhën që të kemi nisur dhe ta shijosh atë dhuratën tënde më së miri.
1: Megjithatë, dhe jo vetëm ti, të gjithë ju që keni fituar brenda një muaji dhe nuk i keni dërhequr ende dhurata, siç tha dhe Evi, sot nga ora 3 deri në orën 6 jeni të ftuar ti tërhiqni sepse pas një muaji dhuratat ju skadojnë.
0: Por më vjen keq për të gjithë ju që nuk është e martë.
1: Pse?
0: Nuk është e martë.
1: E marta do të vijë gjithsesi.
0: E marta është një ditë shumë fatësielse, por është dita e preferuar javës për të gjithë. A e dini pse? Sepse mund të shijosh gjërat që të pëlqejnë dhe të shpërblesh. Çdo të marrë shënohet, sot do shënjte, por të martën tjetër, paguaj me kartën Mastercard për ushqim, pije, hotel, taksi dhe të gjitha këto, pasi të kesh paguar mirë, do të përfitosh 10% kthim të shumës së paguar brenda 10 ditësh.
1: Jo, pra 10%.
0: Atë do ta ndjesh atë shijen e 10%. Si fillim, duhet të regjistrohesh njëherë te priceless.com/dit, aty mund të gjesh gjitha informacionet dhe të gjitha termat dhe kushtet nga Mastercard. Ne shkojmë në Kanye West, dëgjojmë Fade dhe rikthehemi.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha, jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule. A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
7: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
8: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
9: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
10: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
11: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
12: O zemre, erdha unë.
13: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
12: Shpar.
13: Po, shpar, ku ishe shpar?
12: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
13: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
12: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
13: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
12: Tjera shansori se është plot, unë po vine shkallat.
14: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
15: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë. që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
16: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Mirë mëngjesit të gjithëve dhe sigurisht doktor Julian Dervisha ju pret para se të nisni në pushime tek rruga e Dibërës gjithu me fakultetin e mjekësisë NTD Hospital, si për herin ose për plastika, lazerat ose diçka që ju nevojitet për i vërteti. Ai ka shumë eksperiencë dhe ju ndihmon për preket më natyrale dhe ato që keni nevojitet.
1: Po edhe për shëndetin tuaj tek e fundit, sepse estetika nuk është vetëm për dukjen, por rinosepta plastika është që t'ju ndihmojë të merrni frymë lirish dhe ta shihni botën me një sy tjetër.
0: Dhe ne falenderojmë NTD Hospital që mundson programin tonë. Do shkojmë të dëgjojmë I Die For You Today dhe rikthehemi pas pak.

0: mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Kap valën ofertave në Gotek Electronics. Kondicioner Indesit 12.000 BTU, super çmim 26.990 lek. Televizor Haier 50 polsh, 5 vite garanci për vetëm 24.990 lek. Celular Samsung Galaxy A27 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
1: Ora 8:30 minuta.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
4: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
4: Ja.
5: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
7: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buza gaz.
8: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
9: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
8: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
10: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
12: Credo.al.
13: Kur mezi pretësh josh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejtë. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
14: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
15: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
12: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
16: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
17: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
18: Fit Life from Fit Health on Club FM.
17: A e dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
18: Fit Life from Fit Health on Club FM.
17: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
18: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
17: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
4: U vrend koha
5: me sa duket,
4: po na vjen vjeshtë.
5: Po na vjen.
4: Ama pritesh si e ndryshoni ju gjithmonë sa hershini një rrezë dielli ose një gjë që nuk shkon? Sasha, ne kshu jemi, ndërkohë ne ju ftojmë të shkoni edhe tek JetBank, të bëni një ta shkarkoni aplikacionin sepse është banka e parë shqiptare digjitale, 100% digjital. Nuk keni nevojë të takoni njerëz, nuk ka nevojë për sportele, nuk ka nevojë për asgjë. JetBank, e falenderojmë që mundson programin ton. Ndërkohë, rikthehemi pas pak për kuicet që na presin.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në qytet.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjum.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjum.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me tan rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjum të rënd pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
4: Fli qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjum.

0: urti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdr.

0: albania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Është i fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal. Prapa, plasëm të vero njërës. Por qëtësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me oferta tona. Bëje mirë, bëje vet, Megatek.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: Linda nga Belgjika thot jam në punë
1: dhe Linda, komo ti ta pil se va bien,
0: tu la bien. Sepse më duan këtu në dyqan bashkë dhe im shoh që duhet punoj.
2: Skeçi duhet ta bësh Linda.
0: Edhe thot do ta dëgjoj këngën e Evit thot pas pak sepse nuk dua shkoputem nga dëgjimi juaj. Shumë mirë dashur.
3: Mirë që jem. Mitri na ka shkruar, kod nuk thoshin gushtë gun më përpara, po thoshin atëherë sepse sipas shenjave as në tetor nuk do vishemi trash. Na është kundër përgjigjur ndaj kushteve atmosferike
2: të cilat.
0: Bukur,
2: bukur. Nata sonte, nata sonte.
0: Ah, nata sonte. Mirë, okay.

0: klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
6: Ja.
7: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
9: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Ora 9.
11: And now the news on Club FM.
12: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM. Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 9. Ka rifilluar ndërhyrja nga ajri për shuarjen e zjarrit në masivin pyjor të Lofkëndit në Mallakastër, ku flakët vazhdojnë të djegin sipërfaqe të mëdha prej disa ditësh. Situata mbetet kritike veçanërisht në fshatrat Riban dhe Ngraçan, ku zjarri ka përparuar me shpejtësi duke djegur pyje me pisha. Pavarësisht angazhimit të forcave zjarfikse nga disa bashki, izolimi i vatrave të zjarrit ende nuk është arritur. ARSH ka njoftuar se për shkak të punimeve për zjerimin e superstradës Tiranë-Durrës, sot dhe nesër nga ora 12 deri në orën 4:30, do të bllokohen përkohësisht dy kursit e drejtimit Tiranë-Durrës për montimin e trarëve metalik të mbikalimit të ri të Kasharit. Gjatë kësaj kohe, mjetet drejt aeroportit Nën Tereza dhe Kosovës do të kalojnë autostradën Kashar-Thuman, ndërsa mjetet me destinacion Tiranën do të orientohen në rrugë dytësore dhe do të rikthehen në autostradë pas mbikalimit të Kasharit, sipas sinjalistikës së përkohshme. Protestat kundër kryeministrit Edi Rama kanë hyrë në ditën e 68. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e tij, krimin e një qeverie teknike 12 mujore dhe hetimin e Ramës nga SPAK. Ata akuzojnë qeverinë për keqqeverisje dhe korrupsion, duke deklaruar se protestat do të vazhdojnë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Sot në orën 10 majtë seansa konstituive e kuvendit të Kosovës, fillimisht do të verifikojnë mandatet e deputetëve të rinj, të cilët më pas do të bëjnë betimin. Pas kësaj pritet zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit, të cilët kërkohet shumicë e thjeshtë e votave. Ende nuk dihet nëse do të mbahet dhe seansa për formimin e qeverisë së re, ndërkohë LVV-ja dhe LDK-ja nuk kanë arritur një marrëveshje për bashkëqeverisje, megjithëse Albin Kurti dhe Lumir Abdixhiku kanë lënë të hapur mundësinë e vazhdimit të bisedimeve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
13: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
14: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
5: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
14: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Good morning. Thotë
1: faleminderit shumë edhe për rrugën, për dëgjimin e këngës, edhe si të Evit, edhe këtë që vendosë tani.
2: Edhe do të kemi deri në orën 10 të muzikë për të kërcyer, se unë ja kam kërkuar Altinin dhe ai asnjëherë nuk më prish mua me gjitha kërkesat që i bëj.
1: Por Sasha mos prit Altinin. Do t'i jap një alternativë për të kërcyer dhe lë Altinin në shtëpi. Altin po duhet na bashkosh se nesër nga data 7 deri 9 gusht do të jemi të gjithë të sheshi qytetarëve tek festa e miqësisë që është nga birra shqiptare El Bar në Lushnje. Dhe këtë herë birra El Bar sigurisht se bashkë me surpriza dhe argëtimin do ketë edhe këngëtar që do performojë.
2: Pa na i thuaj pa kolegët e tu e vi.
1: Ja, Altin për ty e kam. Valbona Mema.
2: Oh. Wow.
1: Endri dhe Stefi.
2: Au.
1: David Gerao, Erik Loshi, Lorenza Trama, Gerda Mahmutaj, Reanu, Fiorella, Valdrim Mustafa e shumë të tjerë që do të sjellin muzikë fantastike që do bashkojë miq, qytete dhe zemra.
2: Do kërcim dhe do pim është fundjavë njerëz.
1: Birra shqiptare El Bar me super festën e miqësisë, i presim të gjithë në qytetin e Lushnjës.

0: Dhe sigurisht kuicet nuk kanë përfunduar sepse tani kemi kuicin fjalorti.
1: Atëherë rikthehemi nga kuicet e mia të preferuara të gjuhës sonë të bukur shqipe për cilën kanë luftuar ai shumë për të na dhuruar kështu siç e kemi dhe misioni ynë është ta çojmë për te. Dhe me këtë qëllim ne zgjedhim hera herës fjalë, të cilat janë lloje-lloje forma ngjyra ngjyra.
0: Yes.
1: Na thoni se si në dialektet tuaja nga krahinat ku ju vini si thon ndryshe një njeriu bufalaq, një buçko i të vogël,
0: bullizime ose
1: jo pa bullizime, jo. Është fjalë gjuhës shqipe dhe si themi në ndryshe në 069 20 70 222.
0: Si mund t'i themi ndryshe?

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, matan rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flej në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha?
6: Po das majollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
4: Mos u shqetëso, ne mund t'i tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
7: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
8: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoi e mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
9: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Flora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
10: Final sale ka mbritur në Fashion Company. Zbuloni artikujt tuaj të preferuar nga Fashion and Friends, Guess dhe Timberland me çmime fantastike. Ndërsa në Kiko

0: Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuara tuaja.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Unë premtuam që do kërceni dhe ja se si ne mbajmë fjalën, vetëm se ju nuk e keni mbajtur fjalën dhe nuk e keni gjetur fjalën që kërkojmë ne nga fjalori gjuhës shqipe, si i themi ne ndryshe dikujt që është bufalaq. Kemi disa alternativa. Evi, ke ndonjë ide ti?
1: Atë top çan thot.
2: Gabim, jo, gabim, gabim.
1: Rondo kop.
2: Rondo kop, jo. Jo,
1: i majm, i kol, mi ngjeshur, jo. Jo, jo, jo. Bakman.
2: Gabim, gabim.
1: Topolak,
2: jo. Jo, bre, gabim.
1: Erion Braçe, jo.
2: Qysh bre Erion Braçe, jo.
1: Jabalin Kolliçi thot njeri.
2: Jo, po qysh.
1: E, mos bëni
2: padeshin.
1: Jo, na kam çuar të dëgjuesit, nuk.
0: Jabalok na thot Zoti Dimitri Buçko. Buçan, Mbas, Bablok janë disa nga alternativat tua.
1: Jo,
0: pufte. Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Do jap një ndim tjetër në fakt. Kjo fjala përdoret edhe kur është dikush i zemruar. Pra që fryhet nga zemrimi.
1: Babak?
0: Jo, nuk është
2: babak. Babak, babole? Jo,
1: jo, jo, jo.
0: Do japim shkronjën e parë, të lutem.
1: Ta japim shkronjën e parë?
0: Jepe.
2: Jepi që ta marrë zotin e kërgjelori me rrasë.
0: Atëherë shkronja e parë kësë fjallës që ne kërkojmë është shkronja G.
2: G si goshda.
0: Si genti. G si gërma. Si grushti. G si grosha.
1: Si gushti.
2: G si gropa.
0: Gushte gun. Gushte gun. Gushte gun.
1: Dhja moshtë të gjeri me gëmëre.
0: 069 20 70 222.

0: me ju.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico, they never lie.
1: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
6: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
7: Jo të gjitha.
6: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
7: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
6: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
7: Dermadvance by Intermedica.
6: Kontakto 069-80-53-888.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
8: Number 5.
9: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
8: Number 4.
9: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
3: Kap valën e ofertave në Gotek Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 42.990 lekë. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lekë. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
6: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
5: Atëre, ti bezh, u them, parketi e.
6: I hapur.
5: Po mirë, tu shi ka thro.
6: Jo, oval.
5: I rubin e visi.
6: Jo, krom, po jo. Mo falte, ti dhe gjitha ke një këto.
5: Okej, si dhe qiri.
6: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
7: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O vite!
7: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital.
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
10: Për mua Express.
11: Express, Express, edhe për mua.
10: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
11: Express dhe ke gati.
10: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndish në rjetet sociale.
11: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
12: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
13: Puna nuk pret. E rastis ke pse ndalon? Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
14: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Karrige ngrënje 3500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
15: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt, mo!
16: Kush ishin këta?
15: Fqinjët.
16: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
15: Jo, më jo, ikën me pushime.
16: Ah, e drejt, me pushime. Po këta tjerët, ikën edhe këta. Mirë shumë?
15: Ku ikën? Det apo mal?
16: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina.
15: Makina çfarë?
16: Jo, thash se mos makina.
15: As i bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithë verës.
16: Makina që ka nona.
15: Edhe baba.
12: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
17: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
18: O zemre, erdha unë.
19: Qa zemre, ku ishe?
18: Shpar.
19: Po, shpar, ku ishe shpar?
18: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
19: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
18: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
19: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
18: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
20: Shpar. Jeto më mirë, shpenzo më pak.
21: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
12: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
22: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
12: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Rolling Stones, Jealous Lover. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Klubi i mëngjesit.
3: A ende së gjetur gallof, ja. Grykur, grimosur,
4: grykur, pa, ja, grykur, ja,
5: duke kjo gërma e pari që me kesh njërës.
3: Gajdosh, pa, pra,
4: jo,
3: jo, jo, jo,
4: jo, jo, jo,
3: graful,
4: jo.
3: Grafulon, thot zot Dimitri, jo, nuk Kodosh, më një kesh, nuk no, e keni një,
4: jo.
3: Keni. Për gjithë ju që sa po na jeni bashkuar në valet e Radios Klab FM, kutojme dhe njërë, jo. Se kërkojmë se si thonë ndryshe një njëri ju që është të jeti fryr, qoftë nga shëndeti, po herë e herës edhe nga inati, shkronja e parë, pa, dhima e parë që kemi dhe në shkronja G, që është iniciatori e kësaj fjale, por ende nuk e keni gjetur, keni edhe pak kohë, na shkruani në 069 20 70 222.
4: Po deri sa ta gjeni shkoni pak të Gotek Electronics, ka disa oferta deri me 31 gusht.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Unë po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se banka të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
1: Jet Bank, për te i të zakon.

0: për ti.
1: ENT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Me kartë ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete? Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe

0: U lodhët pak, por u gjetë. U gjetë, sepse Sasha e gjenë edhe qikë të vështira. A mejsë që nga vajza që ka fituar me numërin e telefonit 741, dashura mejsë, ke fituar një kupon nga Euro 1 dhe Monsheria, aty në fakt ku përplasemi unë me Sashën çdo ditë gati, njëra duke bler gjëra për fëmi, për kopshtin, për tualetin, për guzhinën, për plazhin se ka pa fund gjëra dhe në fund Sasha, ku shkojmë?
1: Pim kafe në të dyja, sepse Monsheria nuk ka vend më të mirë për të qetësuar, për të pirë një kafe dhe për të ngrënë brioshe që ne na pëlqejnë shumë. Në fakt fjala që ne po kërkonim sot ishte fjala gufat ose guface. Është një njeri i fryrë, i mbufatur nga shëndetja, nga sëmundja, njeri ngufac ose si figurë përdoret një njeri që shet mend, që fryhet, a kapërdiset dhe një njeri i ngrefosur.
0: Bukur, bukur, mund të vish që sot të rregjësh dhuratat e tua. Ne falenderojmë shumë e tani, sepse menduam që do kishim një këngë. Ne ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur. Ne bashkë do të takojmë nesër mëngjes. Vazhdoni të qëndroni në Club FM. Olgesa Zaimi vjen me Music Box.
1: Si gjithmonë është makinë me dy timon, me Kelin dhe Gretën.
0: Dhe në fund Elsa me Mix. Ne falenderojmë Anatomy Hospital, GoTech Electronics, Magniflex dhe Jet Bank
1: dhe Superher. Gjithë arsye mos arsye, si bëhet arsye time, më adopsonë shumë arsye sa më arsye dëgjoj vetëm Klubin e Mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
3: The world is mine.

0: Dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. 28 vatra zjarri janë raportuar gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa vetëm 5 prej tyre janë ende aktive në të gjithë territorin. Situata më e vështirë paraqitet në Mallakastër, ku prej 3 ditësh ende po luftohet me flakët me ndërhyrje edhe nga ajri. Në këtë vend janë evakuar plotësisht 4 familje për arsye sigurie, ndërsa nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Pun avion në zonën e Dajtit dhe në qarkun e Elbasanit, ku situata paraqitet nën kontroll ose drejt izolimit. Eric Went është konfirmuar si ambasador në Tiranë me 50 vota pro dhe 44 kundër në Senatin e Shteteve të Bashkuara, pas mbështetjes së marrë më herët në Komitetin për Marrëdhëniet me Jashtë. Tashmë pritet vetëm firma e kreut të shtëpisë së bardhë Donald Trump si hap i fundit për formalizimin e emërimit të tij si ambasador i SBA-ve në Tiranë. ARSH ka njoftuar se për shkak të punimeve për zjerimin e superstradës Tiranë-Durrës, sot dhe nesër nga ora 12 natës deri në orën 4:30 do të bllokohen përkohësisht dy korsit e drejtimit Durrës-Tiranë për montimin e trarëve metalik të mbikalimit të ri të Kasharit. Gjatë kësaj kohe, mjetet drejt aeroportit Nën Tereza dhe Kosovës do të kalojnë autostradën Kashar-Thuman, ndërsa mjetet me destinacion Tiranën do të orientohen në rrugën dytësore dhe do të rikthehen në autostradë pas mbikalimit të Kasharit sipas sinjalistikës së përkohshme. Sot pritet të mbahet seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës. Fillimisht do të verifikohen mandatet e deputetëve të rinj, të cilët më pas do të bëjnë edhe betimin. Pas kësaj pritet zgjedhja e kryetarit dhe nën kryetarëve të Kuvendit, për të cilët kërkohet shumicë thjeshte votave. Ende nuk dihet nëse do të mbahet edhe seanca për formimin e qeverisë së re, ndërkohë LVV-ja dhe LDK-ja nuk kanë arritur marrëveshje për bashkëqeverisje, megjithëse Albin Kurti dhe Lumir Abdixhiku kanë lënë të hapur mundësinë e vazhdimit të bisedimeve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesi të gjithve, kudo ku na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi dhe ne jemi bashkë si çdo ditë në takimin tonë me Music Box, që mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Është ora 10:06 minuta në këtë të njëjtë të çuditshme të datës 6 gusht. E çuditshme sepse nuk kemi diell, kemi pak kohë të vrentur dhe me re, që nuk e di se ku do na çoj. Shpresojmë shumë që pas ditëve të nxehta të kemi një shpërblim në një shi, le të themi, modest, nëse do jetë mundësia. Ne do ta nisim programin për ditën e sotme duke sjell vetëm pas pak së zhote njëte propozimet e reja të javës në chartet italiane, por për mos të shkuar tek muzika e re italiane, do të sjellim tani një nga klasiket e muzikës, po themi që na kthem pas në kohë, vetëm në kohën e plazhit, por edhe tek një nga emrat më të rëndësishëm të muzikës italiane, artisti Gino Paoli, dhe kënga në fakt më vonë u mor vesh që ka qenë para se Ennio Morricone të bëhej ai që është bërë sot, ka qenë në orkestrimin e tij. Bëhet fjalë për hitin e 1963-shit, Sapore di Sale.

Gino Paoli e shkroi këngën gjatë një pushimi në bregdetin e Capo d'Orlando në Sicili, frymzuar nga një histori dashurie verore, dhe kjo këngë konsiderohet një klasike e muzikës italiane. Ne do të cilim tani muzikën e sotme italiane, në vëndën e 5 në Top 5 Italy, Saif, Tu mi piaci tanto.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Për mua, Express.
3: Express, Express, edhe për mua.
2: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë, me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kësë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
3: Express dhe ke gati.
2: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiqë në rrjetet sociale.
3: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
4: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
8: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: imponante ajo. Më sono matë.
1: Kemi dëgjuar artisten shumë të veçantë italiane, ajo i quhet Dito nella Piaga me këngën Che fastidio. Jemi në top 5 italisë çdo tente, përcjell në vendin e tretë Ultimo me Bella davvero. Mi vi così col pigiama tuo blu.

Bella Davvero është fenomeni muzikor ultimo që dëgjuam në vendin e 3 në Top 5 Itali, përcjell në vendin e 2 një tjetër artist që ka korrë një sukses të jashtëzakonshëm komercial për këtë vit. Sal Da Vinci, Per Sempre Si.

Njënga hitet më virale të këti viti në muzikën italiane që vion tjetë në program e çdo të enjte ku ne përcjellim top 5 Itali për ta mbyllur me vendin e parë Samurai J Ossessione.

0: Ora 10:30 minuta. Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më njëherë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbona. Në 2022-shin, 500 njerëz në Meksik krijuan një formë të madhe me krahët e tyre si simbol i forcës dhe unitetit. Ky rekord u vendos për të mbështetur fushatat për mbrojtjen e mjedisit dhe për të promovuar bashkëpunimin mes individëve. Aktiviteti u zhvillua në një hapësirë të gjerë dhe pati një ndikim të madh në komunitet. Pjesëmarrësit ishin të ftuar për të ngritur ndërgjegjësimin rreth rëndësisë së ruajtjes së natyrës.
1: Club FM Guinness.
2: Në vitin 2023, 5032 lojtarë nga më shumë se 100 shtete të ndryshme u bashkuan për të luajtur një videolojë në të njëjtën kohë. Ky rekord u vendos si pjesë e një aktiviteti ndërkombëtar për të promovuar komunikimin dhe bashkëpunimin global. Lojtarët morën pjesë përmes një platforme të veçantë online që lejonte pjesëmarrësit të ndihmonin njëri tjetrin në lojë. Ky aktivitet tregoi se teknologjia mund të krijojë mundësi për lidhje dhe argëtim pa kufijnë gjeografik.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbona, lider në tregun italian.
3: Attenzione, attenzione!
4: Vini re, vini re.
3: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
4: Jemi ne, vim nga troje tona. Apo jo, është tjetër.
3: La meraviglia di questa stagione.
4: Në për stacione?
3: Sëre!
5: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbon.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
3: Atencion, atencion!
6: Cafe Bourbone, magjika emocione.
2: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Sot thonë që emigracioni i ndryshon njerëzit. Erdi dje kuqëfurir nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

është në program me Pink, kantautoren amerikane, në këngën e saj Trust Fall, ashtu si muzika bashkon njerëzit, edhe partner si Eno Alba janë pjesë e këtyre momenteve që ne ndajmë çdo ditë me ju. Faleminderit që mundsoni këtë program dhe do të udhëtojmë pak në kohë sërish me muzikë të mirë. Do të kemi një këngë që na kthen pas në vitin 1994, dance pop e grupit suedez Ace of Base, një hit ndërkombëtar dhe sukses në chartet britanike dhe Billboard-in amerikan. Më vonë u bë pjesë e albumit Happy Nation. E dëgjojmë në Music Box The Sign.

0: Freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Puna nuk pret. E asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

Rikthehemi në program me Sting dhe The Police, grupi i famshëm muzikor që pa diskutim pa genialitetin e Sting dhe gjitha produkteve dhe kompozimeve të tij, nuk do të mund të ishin ata. Patjetër që edhe grupi ka të bëjë shumë, por një artist si Sting pa diskutim e meritoi dhe karrierën e tij si solo artist përcjell dhe për të prodhuar jashtëzakonisht shumë muzikë të mirë. Dhe qëndrojmë te grupet e mira muzikore, edhe pse arritën që të jenë vetëm një grup me një jetë gjatësi 10 vjeçare, një dekadë, dhe kanë prodhuar dhe kanë sjellë muzikë të jashtëzakonshme. I dëgjojmë në sfond, është kënga e parë e publikuar nga albumi i dytë i grupit famshëm suedez ABBA, dhe ndërkohë ishte kënga e parë ku të drejtat e autorisë janë të katër antarëve të grupit. Kënga mbahet mend dhe ka hyrë në histori pikërisht sepse fitoi festivalin evropian të këngës në vitin 74 dhe prej këtu historia vjen. Waterloo, ABBA.

Të mrekullueshëm grupi ABBA me këngën e tyre të vitit 1974, nga ku historia e tyre muzikore dhe artistike nis pikërisht me Waterloo. Për të qëndruar me një tjetër grup të rëndësishëm të muzikës, janë pa diskutim ata që kanë themeluar tingullin britanik të viteve 90. Oasis vin me Wonderwall, rikthehemi sërish pas pak në Music Box.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
3: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: O, palma, mos haro.
3: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. 28 vatra zjarri janë raportuar gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa vetëm 5 prej tyre janë ende aktive në të gjithë territorin. Situata më e vështirë paraqitet në Mallakastër, ku prej 3 ditësh ende po luftohet me flakët me ndërhyrje nga ajri. Në Mallakastër janë evakuuar përkohësisht 4 familje për arsye sigurie, ndërsa nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Pun avion në zonën e Dajtit dhe qarkun e Elbasanit, ku situata paraqitet nën kontroll ose drejt izolimit. Eric Quent është konfirmuar si ambasador në Tiranë me 50 vota pro dhe 44 kundër në Senatin e Shteteve të Bashkuara, pas mbështetjes së marrë më herët në Komisionin për Marrëdhëniet me Jashtë. Tashmë pritet vetëm firma e kreut të shtëpisë së bardhë Donald Trump si hapi fundit për formalizimin e emërimit të tij si ambasador i SBA-ve në Tiranë. ARSH ka njoftuar se për shkak të punimeve për zgjerimin e superstradës Tiranë-Durrës sot dhe nesër nga ora 12 deri në orën 4:30 të mëngjesit do të bllokohen përkohësisht dy korsitë drejtimit Durrës-Tiranë për montimin e trarëve metalik të mbikalimit të ri të Kasharit. Gjatë kësaj kohe, mjetet drejt aeroportit Nën Tereza dhe Kosovës do të kalojnë në autostradën Kashar-Thuman, ndërsa mjetet me destinacion Tiranën do të orientohen në rrugën dytësore dhe do të rikthehen në autostradë pas mbikalimit të Kasharit sipas sinjalistikës së përkohshme. Sot po mbahet seansa konstituive e Kuvendit të Kosovës. Fillimisht do të verifikohen mandatet e deputetëve të rinj, të cilët më pas do të bëjnë betimin. Pas kësaj pritet zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve të Kuvendit, për të cilët kërkohet shumicë e thjeshtë e votave. Ende nuk dihet nëse do të mbahet edhe seansa për formimin e qeverisë së re. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Una, hajt mo.
4: Kush ishin këta?
3: Fqinjët.
4: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
3: Jo, më jo, ikën me pushime.
4: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
3: Ku ikën? Det apo mal?
4: Po si për det duken. Pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
3: Makina qarë?
4: Jo, thashtë se mos makina...
3: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
4: Makina që ka nona.
3: Edhe baba.
1: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
5: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
6: Tjera shensori se është plot, unë po vinga shkallët.
8: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
9: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Wallbenia. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
10: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiake të mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.

Rikthehemi në pjesën e dytë të programit Music Box për një përshëndetje të veçantë për Eno Alba Beyond Packaging që mundson programin edhe është pranë nesh çdo ditë. Është ora 11:11 minuta. Nisim këtë pjesë të dytë me një nga hitet më të mëdha në fakt vitit 2000 nga Melanie C Never Be the Same Again për të kaluar tek një këngë e cila padiskutim ka një peshë shumë të madhe jo vetëm si histori edhe padiskutim një nga më identifikueset artistit George Michael. Historia e këngës është edhe më interesante se kënga e ka patur në sirtar le të themi, ka qenë një ndër kompozimet e tij më të hershme, por i është dashur shumë kohë për të qëndruar, po themi stoik në zgjedhjen e tij parsore, si në aranxhim, si në zgjedhje të çdo elementi dhe për ta prodhuar ai vetë në studio në një sound inxhinieri të re edhe të pazbuluar prej tij, por në fund ishte produkti ideal dhe ajo që vetë George Michael donte të transmetonte. Është kjo këngë e kantautorit britanik, e para e karrierës së tij solo, pas ndarjes së grupit Wham, një hit i menjëhershëm sidomos për solon e famshme të saksit dhe për videon tetë interesante për kohën përdorur shumë nga artistët e grupe në variante cover. Sjellim në Music Box the hit të vitit 1984, Carrie's Whisper.

0: edhe këtë verë, prapo vi tek ty.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr form Tirana Central Park, një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Final Sale kam britur në Fashion Company. Zbuloni artikujt tuaj të preferuar nga Fashion and Friends, Guess dhe Timberland me çmime fantastike. Ndërsa në Kiko Milano, uljet vazhdojnë deri në 50% për artikujt të përzgjedhur. Blini në dyqane, online në fashionandfriends.com ose përmes aplikacionit Fashion and Friends. Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuarat tuaja.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
6: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
0: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Rikthehemi në program me grupin Shadei dhe këngën No Ordinary Love, e publikuar në vitin 1992 si e para e albumit të tyre Love Deluxe, që u bë një nga këngët më të vlerësuara të grupit dhe për të fituar gjithashtu çmimin Grammy për performancën më të mirë R&B nga një duo ose një grup. Dhe ne do të qëndrojmë me këngë të rëndësishme, me këngë që mbartin momente kulminante në historitë e tyre, edhe në momentin kur janë publikuar. Bëhet fjalë për një këngë tashmë legjendare dhe shumë popullore në të gjithë botën nga grupi rock britanik Led Zeppelin, realizuar pikërisht në vitin 1971. Është kompozuar kënga nga kitaristi Jimmy Page dhe vokalisti Robert Plant, një duo e pandar, pjesë e albumit të tyre të katërt. Kënga ishte ndër të fundit materiale, po themi, të epokës së art muzikore, ku gjatësia e këngëve ishte 8 minuta, pse jo mos e dëgjohesh një këngë për 8 minuta kozjatje. E ndar në shumë pjesë me ngritje ulje në tempo, në volum, konsiderohet një nga këngët më të mëdha rock të gjitha kohërave. E sillim në variantin e Far Corporation, Stairway to Heaven.

0: Ora 11:31 minuta.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi rikthyer me Simple Minds dhe Don't You Forget About Me, një super super hit, edhe do të qëndrojmë në fakt me një këngë që na shërben edhe si kolonë zanore. Një film shumë interesant. Në fakt ky është filmi romantik amerikan me regjisor Michael Sasky, me protagonist aktorët Rachel McAdams dhe Channing Tatum. Është pikërisht filmi The Vow i vitit 2012. Është frymzuar nga një ngjarje vërtet. Filmi flet për një çift të ri që tronditen kur vajza godet kokën dhe humbet kujtesën në mënyrë permanente. Në këtë mënyrë ajo nuk mban mend asgjë pas moshës 22 vjeçare, kokur edhe ka njohur burrin e saj. Ai është i dëshpëruar edhe mundohet që ta bindë, edhe pse ajo nuk e mban mend, që të jetonin bashkë në përpjekje për të rikujtuar çdo gjë. Kalojnë shumë situata përballë të cilave i shoqi njihet me jetën e mëparshme të saj, e megjithatë në fund ajo dashurohet nga e para me të shoqin dhe kështu ata nisin jetën po nga e para. Gruas nuk ju kthye asnjëherë kujtesa. Thuhet që është një film i bazuar në ngjarje të vërtetë dhe në personazhe dhe njerëz real. Një film që ka marrë kritika pozitive, me prurje përfitime të mëdha edhe me një rol shumë të madhe dhe të mirë për Rachel McAdams. Shkëputur nga filmi The Vow, ne do të kemi tani në program nga The Cure Pictures of You.

0: Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po. Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin, me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
6: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi rikthyer me Love Tonight nga Shoes. Është momenti i përfundimit programit Music Box dhe për sot, me një përshëndetje shumë të veçantë që shkon për miqtante Eno Alba Beyond Packaging. Eno Alba vazhdon të jetë pjesë e përditshmërisë së shumë familjeve shqiptare dhe është pranë nesh çdo ditë në Music Box. Për ta mbyllur me Çeke ti piace, është një nga këngët më të dëgjuara, po themi, edhe e bër pjesë e Club Mix, si do ta sillim tani. Është Stefano Zarfati që na vjen në program, meqense e nisëm me muzikë italiane e përfundojmë po kështu. Ju qëndroni me muzikën dhe programacionin e vëmësisë në Radio Kombëtare Club FM. Me mua Urgesa Zaimin, dëgjojmë nesër. Ciao ciao.

0: Music Box, u mundu sua nga Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
3: The world is mine.
2: The world is mine.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Kompania e Begjet Pacollit ka kundërshtuar prishjen e kontratës së koncesionit për aeroportin e Vlorës, duke akuzuar shtetin shqiptar për përjashtim të paligjshëm nga investimi dhe ushtrim presionesh. Avokatja Erlinda Meta e deklaroi se kompania, e cila sipas tij zotron 98% të investimit, është mbajtur jashtë kantierit për një viti dhe se përfaqësuesit e saj janë penguar të hyjnë në aeroport. 28 vatra zjarri janë raportuar në 24 orët e fundit, ndërsa vetëm 5 prej tyre janë ende aktive në të gjithë territorin. Situata më e vështirë paraqitet në Mallakastër, ku prej 3 ditësh ende po luftohet me flakët, me ndërhyrje dhe nga ajri. Në Mallakastër janë evakuar përkohësisht 4 familje për arsye sigurie, ndërsa nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Eric Went është konfirmuar si ambasador në Tiranë me 50 vota pro dhe 44 kundër në Senatin e Shteteve të Bashkuara, pas mbështetjes së marrëherët në Komitetin për Marrëdhëniet me Jashtë. Tashmë pritet vetëm firma e kreut të shtëpisë së bardhë Donald Trump si hapi i fundit për formalizimin e emërimit të tij si ambasadori i SBA-ve në Shqipëri. Është shtyrë seanca konstituive e Kosovës pasi Lëvizja Vetëvendosje nuk propozoi emër për kryetar të kuvendit, duke kërkuar më shumë kohë për bisedime me partitë opozitare. Albin Kurti tha se synimi është të shmangin zgjedhjet e parakoshme, duke kërkuar vazhdimin e dialogut për një marrëveshje politike, përfshirë edhe çështjen e presidentit të ri. Pas deklaratës së tij, drejtuesi i seancës Avni Dehari shtyu seancën konstituive. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

kam duke parë një spektakël në televizion pyeta veten, mos kam luajtur mençh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM.

0: Idea. E të këtë verë, prapë po vite këty.
1: Kotë thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kushurirë nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

tjet tek parukjerja, groja qeshte dhe ju rëfen të shoqeve. Larg qoftë se vdese. Kam frikë se mos burim i shet gjitha çantat aq lirë se sa i kam thënë.

0: Ora 12 e 30 minuta. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj. Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: A e dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM. Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood. Vokalisti Rolling Stones Mick Jagger ka zbuluar se përdori inteligjencën artificiale gjatë kërkimit të një titulli për albumin Hackney Diamonds, por sugjerimet që mori ishin aq të dobta sa i forcuan besimin tek idetë e tij. Në një intervistë për Sunday Times Culture, 82 vjeçari tregoi se askush në grup nuk arrinte të binte dakord për titullin e albumit të publikuar në 2023-shin, ndaj vendosi të drejtohej inteligjencës artificiale. Vendosa para saj rreth 12 tituj i kërkova të më propozonte të tjerë, por ishin aq të dobta sa nuk më ndihmuan as pak. Dhe në fund më dhan besim tek idetë mia që ishin shumë të mira, tha Jagger. Ndërkohë, kitaristi Keith Richards vlerësoi talentin e Jagger duke thënë se ai shprehet edhe më mirë me harmonikë sesa me zërin e tij. Në albumin e ri Foreign Tongues, grupi interpreton edhe një version të këngës You Know I'm No Good të Amy Winehouse, ku harmonika e Jagger ka një rol të rëndësishëm.
1: Club goes to Hollywood.
0: Aktoria dhe regjizorja Olivia Wilde beson se çiftet nuk mund të mbajnë një marrëdhënie të gjatë pa zhvilluar biseda të sinqerta dhe të vështira. Në një intervistë për People, 42 vjeçaria ka thënë se kjo është tema kryesore e filmit të saj të ri The Invite, ku luan përkrah Seth Rogen. Marrëdhëniet janë të vështira, ndonjëherë duket pothuajse pamundur të qëndrosh për një kohë të gjatë me të njëjtin person nëse nuk zhvilloni këto biseda të vështira për të cilat flet dhe filmi, ka thënë Wilde. Ajo ka folur gjithashtu për fundin e lidhjes së saj me aktorin Jason Sudeikis, me të cilin ka dy fëmijë. Në podcastin Call Her Daddy, Wilde ka kujtuar momentin kur e kuptoi se marrëdhënia e tyre kishte marrë fund.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sa punohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh yeah. Çfarë?
4: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi i mëngjesit.
0: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me ata rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flej në Magniflex.
1: Flij qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur në fotografi, se në realitet njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse un një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Hajdini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Ja futa kot, më duket. Kja bethen,

dje kom shia posht i bërtisë të tijatit në katë të gjasht. O ba, mu qa goma! A e more buri në telefon? E mora, po nuk ma hap. Po rezerva ke? Kam, po edhe i nuk ma hap.

0: shtëpia.jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Kompania e Begjet Pacollit ka kundërshtuar prishjen e kontratës së koncesionit për aeroportin e Vlorës, duke akuzuar shtetin shqiptar për përjashtim të paligjshëm nga investimi dhe ushtrim presionesh. Avokati Arlinda Ahmeta e deklaroi se kompania, e cila sipas tij zotëron 180% të investimit, është mbajtur jashtë kantierit për një viti dhe se përfaqësuesit e saj janë penguar të hyjnë në aeroport. 28 vatra zjarri janë raportuar gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa vetëm 5 prej tyre janë ende aktive në të gjithë territorin. Situata më e vështirë paraqitet në Mallakastër, ku prej 3 ditësh ende po luftohet me flakët me ndërhyrje nga ajri dhe janë evakuar plotësisht 4 familje për arsye sigurie, ndërsa nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Puna vijon në zonën e Dajtit dhe në qarkun e Elbasanit, ku situata paraqitet në kontroll ose drejt izolimit. Dhoma dhe specializuara në hak kanë caktuar datat 10, 11 dhe 14 shtator për deklaratat përmbyllëse në gjyqin e ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, si dhe Bashim Smakajt, Isni Kalijajt, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuçit. Ata akuzohen për pengim të drejtësis me pretendimin se gjatë vitit 2023 kanë ndikuar tek dëshmitarët e thirur në procesin për krime lufte ndaj Thaçit dhe ish krerve të tjerë të UÇK-s. Është thyrë seanca konstituive e Kosovës pasi Lëvizja Vetëvendosje nuk propozoi emër për kryetar të kuvendit, duke kërkuar më shumë kohë për bisedime me partitë opozitare. Albin Kurti tha se synimi është të shmangin zgjedhjet e parakoshme, duke kërkuar vazhdimin e dialogut për një marrëveshje politike, përfshirë edhe çështjen e presidentit të ri. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Këto thonë që trupi njeriu ka nevojë për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevojë për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
1: Ky është mendimi filozofik në fakt, idealit tim.
2: Dhe po ta mendosh se ndukë ka keq, jo?

E, çfarë kosh po jetojmë? Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se meqë ai kishte ngrën dy moll dhe un asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Oh. Step in one, two.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi.
2: Shonjëre se dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbona. Në 2022-shin, 500 njerëz në Meksik krijuan një formë të madhe me krahët e tyre si simbol i forcës dhe unitetit. Ky rekord u vendos për të mbështetur fushatat për mbrojtjen e mjedisit dhe për të promovuar bashkëpunimin mes individëve. Aktiviteti u zhvillua në një hapësirë të gjerë dhe pati një ndikim të madh në komunitet. Pjesëmarrësit ishin të ftuar për të ngritur ndërgjegjësimin rreth rëndësisë së ruajtjes së natyrës.
6: Club FM Guinness.
7: Në vitin 2023, 5032 lojtarë nga më shumë se 100 shtete të ndryshme u bashkuan për të luajtur një videolojë në të njëjtën kohë. Ky rekord u vendos si pjesë e një aktiviteti ndërkombëtar për të promovuar komunikimin dhe bashkëpunimin global. Lojtarët morën pjesë përmes një platforme të veçantë online që lejonte pjesëmarrësit të ndihmonin njëri tjetrin në lojë. Ky aktivitet tregoi se teknologjia mund të krijojë mundësi për lidhje dhe argëtim pa kufijnë gjeografik.
6: Club FM Guinness.
7: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbona, lider në tregun italian.
8: Më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Cafe Bourbone.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Bourbone, magjika emocione.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: A si ishte dita sot? A e përballove politikën? Trafikun? Shefin? E po, e meriton të dëgjosh këngën tënde.

0: Ai freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Vërtet gjyqja ime ishte

Gruaja sa yri mbrëmë në shtëpi filloi me atë shprehjen që fillon çdo barsalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Këdo që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva para të tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Klab FM, Kafe Radio.

0: Ora 14.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Kompania e Begjet Pacollit ka kundërshtuar prishjen e kontratës së koncesionit për aeroportin e Vlorës, duke akuzuar shtetin shqiptar për përjashtim të paligjshëm nga investimi dhe ushtrim presionesh. Avokati Arlinda Meta i deklaroi se kompania, e cila sipas tij zotron 98% e investimit, është mbajtur jashtë kantierit për një viti dhe se përfaqësuesit e saj janë penguar të hyjnë në aeroport. 28 vatra zjarri janë raportuar gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa vetëm 5 prej tyre janë ende aktive në të gjithë territorin. Situata më e vështirë paraqitet në Mallakastër, ku prej 3 ditësh ende po luftohet me flakët me ndërhyrje edhe nga ajri, e janë evakuar përkohësisht 4 familje për arsye sigurie, ndërsa nuk raportohet për rrezik në zonat e banuara. Pun avion në zonën e Dajtit dhe në qarkun e Elbasanit, ku situata paraqitet nën kontroll dhe drejt izolimit. Dhomat e specializuara në Hak kanë caktuar datat 10, 11 dhe 14 shtator për deklaratat përmbyllëse në gjyqin ndaj ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, si dhe Bashkim Smakajt, Isnika Diajt, Fadil Fazliut dhe Hajreddin Kuçit. Ata akuzohen për pengim të drejtësisë me pretendimin se gjatë vitit 2023 kanë ndikuar tek dëshmitarët e thirrur në procesin për krimi lufte ndaj Thaçit, si dhe ish-krerëve të tjerë të UÇK-s. Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës u shtyp pa afat pasi deputetët bën betimin, por nuk u zgjodhën kryetari dhe nënkryetarët. Kryeministri Albin Kurti kërkoi më shumë kohë për bisedime, ndërsa marrëveshja mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe LDK-s ende nuk është arritur. Sipas Kurtit, janë të domosdoshme bisedimet me subjektet politike me qëllim arritjen e një marrëveshje për një president të ri unifikues. Unë jam Sashenka Ndreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje

0: Gjithja është aty, markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Final sale ka mbritur në Fashion Company. Zbuloni artikujt tuaj të preferuar nga Fashion and Friends, Guess dhe Timberland me çmime fantastike. Ndërsa në Kiko Milano, uljet vazhdojnë deri në 50% për artikujt të përzgjedhur. Blini në dyqane, online në fashionandfriends.com ose përmes aplikacionit Fashion and Friends. Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuarat tuaja.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
3: Edhe baristi
4: bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranjush.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
8: The world is mine.
7: The world is mine.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une, hajt më.
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
2: Ikën e migrim? U doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën? Det apo mal?
2: Po si për det duken, pas kanë kumbërdare me vete. Po makina.
1: Makina çfarë?
2: Jo, thashë se mos makina.
1: A si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithë verës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
3: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndjerë freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
5: O zemre, erda unë.
6: Qa zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të meret firma?
5: Tjera shansori se është plot. Unë po vi nga shkallët.
7: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
8: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Dea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në katër stin.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
5: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pikal të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.pikal.
9: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me prorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: Ora 14:30 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: WhatsApp do t'ju mundësoj përdoruesit të bisedojnë pa pasur nevojë të zbulojnë numrin e tyre të telefonit duke përdorur emra unik të përdoruesit. Kjo veçori do të shpërndahet globalisht gjatë muajve të ardhshëm për rreth 3 miliard përdorues të platformës. Përdoruesit do të mund të rezervojnë një emër përdoruesi përmes aplikacionit, megjithse kjo nuk do të jetë detyrueshme. Kompania ka bërë me dije se përdoruesit do të kenë mundësi ta ndryshojnë ose fshijnë emrin e tyre në çdo kohë. Pasi funksioni të aktivizohet plotësisht, përdoruesit e WhatsApp do të mund të lidhen me njëri tjetrin vetëm duke shkëmbyer emrat e përdoruesit, pa që nevoja të ndajnë numrat e telefonit. Gjithashtu, do të mbeten në dispozicion opsionet për bllokimin ose raportimin e mesazheve të padëshiruara. Emrat e përdoruesit do të kufizohen në 35 karaktere dhe do të ketë pak kufizime, me përjashtim të disa emrave të zyrtarëve të lartë dhe personazheve të famshëm, të cilët nuk do të jenë të disponueshëm për përdorues të tjerë.
1: High Tech Time.
3: Apple thuhet se ka nisur zhvillimin e një unaze inteligjente e cila sipas raportimeve të fundit mund të mbajë emrin iRing. Sipas tashmëve në industrinë e teknologjisë, kompania amerikane po punon për një pajisje të re të kategorisë së pajisjeve të mençura. Megjithatë, ende nuk është e qartë se cili do të jetë emri përfundimtar i produktit, pasi Apple mund të zgjedhë edhe emërtime të tjera si Apple Ring. Detajet e tjera rreth pajisjes nuk janë bërë me dije, por raportohet se projekti tashmë ka hyrë në fazën e zhvillimit. Kohët e fundit Apple është përfolur edhe për zhvillimin e syzeve inteligjente, një pajisje të ngjashme me varësit elektronike dhe kufjet AirPods Pro, me kamerat e integruara dhe funksionet e inteligjencës artificiale.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Ja pse Tirana është njësoj si New Yorku. Gjithmonë je në kërkim për punë, të dashur ose apartament. Club FM, ka pera.

0: burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
1: Yes, sir.
0: Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duet me policin. Profs Plako. Ec lal.

Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.

E, si është bota. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic. Përjeto experience.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, ku ishe?
2: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
2: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
2: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
2: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallat.
4: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
6: Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Ora 15.
8: And now the news on Club FM.
9: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim zhvillimet kryesore deri në orën 15. Gjatë 24 orëve të fundit në vend janë regjistruar 28 vatra zjarri, nga të cilat 5 mbeten aktive. Situata më kritike paraqitet në Mallakastër, Riban dhe Ngraçan, megjithatë janë drejt izolimit me ndërhyrje nga toka dhe ajri. Në zonën e Dajtit vjen operacioni për shuarjen e zjarrit, ndërsa autoritetet bëjnë dije se nuk ka rrezik për zonat e banuara. Në qarkun e Elbasanit po punohet në zonat Shqiponj, Malidardhës dhe Mjekës, ndërsa vatrat në Gjirokastër dhe Dibër janë shuar. Kryeministri Edi Rama publikoi një reagim në lidhje me dokumentin Besa, për të cilin tha se përmbledhet në 4 koncepte: besim, empati, shërbim dhe angazhim. Qëllimi është rikthimi i besimit mes qytetarëve dhe institucioneve. Drafti i qeverisë për reformën e re territoriale ka nisur të përballet me kundërshtime nga disa bashki. Këshilli bashkiak i Kulcyrës votoi unanimisht kundër bashkimit me Bashkinë e Përmetit. Ndërkohë në Klos ka nisur procesi konsultimeve për propozimin që parashikon bashkimin e kësaj bashkie me Matin, kur bashkiakja Valbona Kola deklaroi se vendimi do të merret pas dëgjesave me komunitetin. Partia Demokratike ka udhëzuar strukturat e saj në të gjithë vendin të bashkëpunojnë me këshilltarët bashkiak të gjitha forcave politike që kundërshtojnë reduktimin e numrit të bashkive, si dhe zhvillimin e takimeve urgjente me këshilltarët demokrat për hartimin e një strategjie në nivel vendor. Senati Amerikan konfirmoi Eric Went, ish oficer i forcave speciale amerikane Green Beret dhe ish komandanti operacionaleve speciale të NATO, si ambasador të ri në Shqipëri. Seanca konstituive në Kuvendin e Kosovës është shtyrë pa afat, pasi deputetët bën betimin, por nuk arritën të zgjedhin kryetarin dhe nën kryetarin e Kuvendit. Kryeministri Albin Kurti kërkoi më shumë kohë për konsultime politike. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se është bërë përparim drejt një marrëveshje për ngushtisën e Hormuzit, duke lënë të kuptohet se një njoftim mund të vijë së shpejti. Ai tha se bisedimet mes Iranit dhe Omanit po zhvillohen për menaxhimin e kalimit të anijeve. Teherani mohoi se negociatat lidhen me riapjen e plotë të ngushticës. Çdo anije që do të kalojë në Hormuz do të duhet të pajiset me leje dhe të respektojë rregullat e vendosura nga autoritetet iraniane. Një nën komisioni i Senatit Amerikan që po jeton ish drejtorin e Institutit Kombëtar të Alergjisë së Mundjeve Infektive, doktor Anthony Fauci, ka siguruar një kopje të telefonit të tij celular. Hetimi udhëhiqet nga senatorët të Republikanë mbi dyshime për rolin e Fauci dhe menaxhimin e pandemisë së COVID-19. Sistemet e furnizimit me ujë në të paktën 12 shtete amerikane janë goditur nga sulme kibernetike të dyshuara nga Irani, mes shteteve të prekura janë Michigan, Minnesota, Georgia dhe New Jersey. Autoritetet nigeriane kanë shpëtuar 308 persona të rrëmbyer gjatë një operacioni të përbashkët të forcave të sigurisë, i cilësuar si aksioni më i madh i këtij lloji brenda një dite. Nigeria po përballet me një valë rrëmbimesh nga bandat armatosura, grupe separatiste dhe militant islamik. Rreth 400 struktura të lashta janë zbuluar në pyjet Amazonës fal teknologjisë me lazer ajror. Sipas arkeologëve, ky civilizim ka pasur periudhën e tij më të zhvilluar mes viteve 100 dhe 300 pas Krishtit. FIFA i ka kërkuar falje 211 federatave anëtare për mënyrën se si u trajtua propozimi për shitjen e një pjese të drejtave tregtare të lidhura me Kupën e Botës, nismën që u tërhoq pas kundërshtimeve. Sulmuesi i Kosovës Fisnik Aslani pritet të bashkohet Leipzigut pas marrëveshjes së arritur me Hoffenheimin për një transferim me vlerë rreth 30 milionë euro. Sulmuesi i kombëtarit shqiptar Emir Lindaku është zyrtarisht futbollisti i Spartak Moskës me një kontratë 3-vjeçare për rreth 11 milionë euro. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Në vijim akim me ty timon.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
12: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
13: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
12: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
13: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
12: O, palma, mos haro.
13: Po palma, palma.
9: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Drive a car with two steering wheels.
0: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje gjithve.
3: Edhe nëse ka një numër që i shkon datës ditës sotme, pra ditës së njëjtë, është pikërisht data 6. Shkon jashtëzakonisht.
2: Ditës së njëjtë data 6, ndërkohë që numri 6 i shkon një këngë.
3: Nuk e di për këtë gjë, domethënë,
2: por principi.
3: Apo jo, po, duhen shumë gjashta pastaj.
2: Duhen shumë gjashta, po mirë, e nisim me të parën dhe pastaj të tjerat.
3: Po mos tutojmë njerëzit sepse gjithsesi prej tyre mund të thonë këta i jo e din derisa thonë që ditës së njëjtë shkon data 6, sepse ata janë shumë të dëgjeshëm, dëgjuesit tan që ky është program shkencor. Ne nuk dimë asnjë gjë, thjesht ne u tek ta themi këtë gjë. Por shumë
2: jo,
3: me shumë.
2: Jo, nuk mund të bëjmë kështu.
3: Pse?
2: Nuk është asnjë drejt, nuk është asnjë asnjë sinqert përballë kësaj audiencë. Kaq besnike.
3: Mua për vetëm duket gjë më e drejtë botë, aq më tepër që ka njerëz që cilët janë në kulmin e pushimeve, ka të tjerë të cilët janë duke udhëtuar, ka ca që kanë mbetur në trafik, por nuk është më trafiku i mëparshëm sepse gur në gusht zbrazën edhe qytetet. Pra në një farë mënyre të gjithë janë kështu
2: në pushime,
3: lëvizës, ndërsa ne jemi ngjecës.
2: Po,
3: ose ngeles, mund të quhemi ndryshe, domethënë, vetëm se ne nuk ngelim për vjeshtë, po ngelim për verë. Nëse ky program quhet Makinë me dy timon dhe mundësohet nga Electromagic.
2: Përjetoj eksperiencë.
3: Nga Spar.
2: Pranë familjes çdo ditë.

0: Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvoj me shije të plot dhe karakter të fort, që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.

0: pëlqejnë shumë plazhet sepse ti jo vetëm se vajza ose djem të bukur se ti shumë prej tyre shkojnë e kanë si një lloj ekspozite po themi vajtje në plazh domosdoshmë sidomos ta pleqt mbi 75 vjeç me të kokrave blu.
1: Disa tjerë shohin si panajir aksesorësh sepse marrin shumë libra, nuk e di ke vënë rën për foton herë të poshtë.
0: Tjetër, patjetër sepse duhet për fotografia e kështu me radhë. Por ka edhe njerëz që shkojnë thjesht për pushime. No, për të futë ndet, për të bërë
1: bajo
0: djeli, e kështu me radhë, për peshkim, e kështu, por ka dhe çuditëra pastaj, domethënë, çuditëra, domethënë. Kohët e fundit na qarkullon një video e një zonje, e cila provon të zhytet nën ujë, pa përdor maskë zhytje, por është shumë komike, është shumë komike, sepse të gjithë po janë çuditur për aftësia dhe qetësia e saj nën ujë. Domethënë gruaja duke hyrë në ujë dhe duke tentuar të qëndrojë e zhytur pa pajisje për frymarrje, bën një veprim të
1: të pazakont.
0: Mban një kështu si punë ene kauçuku dhe e fut kokën atje që të zhytet në atë.
1: Çfarë kjo ende është? Domethënë
0: tip kove, domethënë zhytet me atë. Gruaja është elegante, xxl dhe mbi gjitha duket dhe nga inteligjenca që është xxl. Ose siç i thon ndryshe truri xic.
1: Ndoshta ajo di diçka që ne nuk e dim.
0: Me siguri.
1: Ndoshta ajo en është një portal për një botë për teja sa i në New York-es, sepse reptilianët.
0: Nuk e kam iden.

0: Shtia e ditë cila është beteja më e madhe që njerëzit kanë në plazh?
1: Në plazh, tani referuar asaj çfarë the pak më parë, ndoshta për të dominuar kështu fizikisht njëri tjetrin apo?
0: Jo, domethënë është të zësh vendin buzdetit sa më shpejt.
1: A kjo ndodh në plazhet publike?
0: Dhe kjo jo vetëm publike, edhe tek privatet, domethënë pavarësisht aty janë çmime, ti duhet të shkosh përpara, të lësh peshqirin,
1: të shkosh më pranë bregut, është tashmë mode vjetër. Duhet të kesh atë shtëpinë sa më të madhe, si quhen ato.
0: Aha, pse nuk janë këta të vjes parë, domethënë, por ka njerëz më të zakonshëm, pra si puna jon, të cilët tentojnë të jenë sa më afër detit tek shumë rrugë. Dhe që mos t'ja zënë vendin, lën gjëra.
1: Po, e vërtet.
0: Në Përzhno të Malit Zi.
1: Po.
0: Është një plazh. Jo i keq, plazh ranor, po goxha i bukur, shumë i pastër, shumë rrallë. Një turist gjeti mënyrë shumë të pazakontë për të zënë vendin.
1: Po.
0: Ka vënë fillimisht një tapet. Pastaj një peshqir shumë të madh.
1: Po, dhe pastaj një dinosaur.
0: Pastaj tjetër peshqir shumë të madh. Pastaj një tjetër peshqir shumë të madh,
1: wow.
0: Tjetër një peshqir jashtëzakonisht të madh.
1: Po ishte apo?
0: Jo, i ka vënë. Ndërsa ata që e kanë parë dhe fotografuar kanë thënë këtë tashin e paskazon Aladini.
1: E bukur,
0: po,
1: e bukur.
0: Po, pra.

0: 18 e 30 minuta. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh, yeah.
2: Çfarë?
6: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi i mëngjesit.
0: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me ata rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flej në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
4: Number 4.
5: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetesës pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090, ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Që nga një këngëtar dhe autor këngësh, goxha i njohur si artist i muzikës country i viteve të fundit, që quhet Morgan Wallen. Dhe kam parë së fundmi që nuk ndodh në koncertet ku ai performon live, por kësaj herë paska qenë në një live në Baltimore dhe atje pretendohet se një burr, një fan si ti nga turma, apo diçka shumë të shumtuar, Kelly.
4: Çfarë bër?
3: Po, pasi nevoja e thirri, një nevojë fiziologjike e nevojshme.
4: Titi,
3: po. Dhe i vendosi që ta bëjë mes të turmës.
4: Apo tani, do varet nga sasia birave. Unë e kam bërë edhe te vetja ime kur pi sasi.
3: E ke bërë?
4: Jo, patjetër, si gjithë burrat e tjerë, domethënë.
3: Në mes të turmës?
4: Në mes të turmës ndoshta jo, po. Sepse kur ti pi birën e parë,
3: pam.
4: Je okay. Pi të dytën je më pak okay.
3: Te ke të tretën pastaj. Ti mendoj
4: ti gjitha.
3: E vërtetë është.
4: E katrat jep guxim, e më the e të thash.
3: Dhe këto kishte bërë burri i kësaj historie, por nuk ishte kursyer Kelly, sepse muzikën country, duke qenë se është aq e dashur, aq edukative në këtë zonë, familjarët shkojnë me fëmijë.
4: Ah.
3: Dhe ky zotëri nuk ishte kursyer as një vajzë 8 vjeçare aty. Dhe familja e kësaj vajze
4: e ka denoncuar.
3: E ka denoncuar patjetër. E ka treguar me detaje këtë histori kaq të shëmtuar se si kishin ndjer. Si kishin ndjer që të lagëshin dhe u ishte dashur kot, kuptoni se çfarë ishte. Burri kishte ulur dhe rrobat. Nuk
4: i ka ulë që të bëjë lëshëm edhe për të fladitur pak të më.
3: Dhe familja është mërzitur se thotë policia nuk reagoi më njëherë. Por ka nisur një hetim penal para pak ditësh dhe Troy, që është baba i vajzës, pretendon gjithashtu që incidenti mund të ketë qenë i qëllimshëm, sepse kishin patur një përplasje me këtë personin. E kanë quajtur situatën shumë të neveritshme dhe janë detyruar që të lëvizin me rroba të ndotura pas koncertit.
4: Dhe mbi gjitha rrobat miq janë ndotur, po janë ndotur me kontributet e tjetër kujt?

0: freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë, një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier, ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: Madam Zonja, jam në hall. S'mdel e sapi.
4: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
3: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
5: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.al.
8: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe kaq vonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
8: Tjera shansori se është plot, unë po vi nga shkallët.
10: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
11: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

0: Greta po diskutohet në gjithë botën që ushtria tashmë duhet forcuar.
1: Ushtria e kujt?
0: Ushtria jon. Ushtria jon.
1: Ushtria jon?
0: Po. Sepse ne tani jemi vend antar i NATO-s, jo po kaq përqindje GDP-s.
1: E vërtetë është, po zoti Bega ka bërë një punë të jashtëzakonshme.
0: Patjetër, patjetër për t'i dhënë pronat. Por ajo që është më e rëndësishme se gjitha është që ne tani mund të jo vetëm duhet të mbrojmë veten, por duhet të mbrojmë dhe NATO-n. Mm-hmm. Sepse ja e zëm se u fut Italia në luftë. Jemi edhe ne në luftë në mënyrë automatike. Kush do ta mbrojë Italinë?
1: Kush do ta mbrojë Italinë?
0: Po, domthonjë gjërat të cilët janë duke kontribuar në jetën legale dhe ilegale të Italisë, domthonjë ne duhet t'i ndihmojmë, domthonjë. Megjithatë, në mbretërinë e Danimarkës, rekrutimi për shërbim ushtarak bëhet në një formë shumë të lezetshme. Këtu qen ka pasi mbush moshën 18 vjeçare, edhe grat dhe burrat ftohen për kontroll mjekësor dhe vlerësim të aftësive fizike dhe psikologjike. Çdo kandidat që i plotëson kushtet tërheq një numër në mënyrë të rastësishme. Ata që marrin numrat më të ulët mund të thirren, pra më të vegjël, mund të thirren për shërbim ushtarak. Nëse numri i nevojshëm i ushtarëve nuk plotësohet nga vullnetarët gjithmonë, sepse këta shkojnë vullnetarisht atje, por shërbimi ushtarak zgjidhet me short. Unë jam i sigurt që do kisha kaluar gjithë jetën ushtar. Se kam i shonë të deri, më për kap nga të ullu i lotarisht, dhe më nuk e ke i den. Sa erë kalohet e ure në aeroportit, mua më kontrollojnë, kam plur që kam qëluar me armë, këto 24 orët e fundit, plur në duar, apo ja? Dhe këtë, me siguri, do të kisha kapë.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. O kjo ari pastër. Ky qielli me yje.
3: Tomi, po ky ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
7: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
6: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
8: How do you know?
9: I know. The eyes, chico. Never lie.
6: Kjo kitar të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje. Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
10: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
6: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
11: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
12: Jo të gjitha.
11: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
12: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
11: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
12: Dermadvance by Intermedica.
11: Kontakto 069-80-53-888.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
13: The world is mine.
6: The world is mine.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 16:01 minutë.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Kryeministri Edi Rama ka publikuar një reagim në lidhje me dokumentin Besa i prezentuar si qasje e re e punës për mandatin e 4 qeverisës. Kreu i qeverisë tha se Besa përmblidhet në 4 koncepte: besim, empati, shërbim dhe angazhim. Ai tha se synimi është rikthimi i besimit mes qytetarëve dhe institucioneve, përmes një administrate më të afërt me njerëzit. Besa është metoda për të rikthyer ciklin e ri politik në një përvojë të re për qytetarët e Shqipërisë, deklaroi Rama, duke lidhur me programin kombëtar Rilindja 2.0. Drafti i qeverisë për reformën e re territoriale ka nisur të përballet me kundërshtime nga disa bashki. Këshilli bashkiak i Kulcyrës votoi unanimisht kundër bashkimit me Bashkinë e Përmetit. Të 15 anëtarët kundërshtuan shkrirjen e bashkisë. Ndërkohë në Klos ka nisur procesi konsultimeve për propozimin që parashikon bashkimin e saj me Matin. Kryebashkiakja Valbona Kole deklaroi se vendimi do të merret pas dëgjesave me komunitetin, dhe se qëndrimi i saj do të jetë në përputhje me vullnetin e qytetarëve. Senati Amerikan konfirmon Eric Wendt si ambasador të ri të Shqipërisë me 50 vota pro dhe 44 kundër. Emërimi pritet të formalizohet me firmën e presidentit Donald Trump. Wendt ish oficer i forcave speciale amerikane Green Beret dhe ish komandant i operacioneve speciale të NATO-s. Do të jetë ambasadori panamerikan në Tiranë që pas largimit të Yuri Kim në qershor 2023. Një nën komisioni i Senatit Amerikan që po jeton ish drejtorin e Institutit Kombëtar të Alergjisë së Mundjeve Infektive Dr. Anthony Fauci ka siguruar një kopje të iPhone-it të tij zyrtar. Senatori Republikan Rock Johnson deklaroi se shpreson që përmbajtja e telefonit t'u ja përgjigje pyetjeve që Fauci refuzoi të përgjigjej gjatë seancës dëgjimore të javës së kaluar. Komiteti i Senatit pritet të votojë për një rezolutë që do ta shpallte Fauci në shpërfillit të Kongresit, pasi ai ushtroi më shumë se 100 herë të drejtën amendamentit të 5 të Kushtetutës Amerikane. Hetimi dhe ishët nga senatorët republikan Ron Johnson dhe Rand Paul, të cilët kanë ngritur dyshime mbi rolin e Fauci gjatë pandemisë COVID-19 dhe mbi mënyrën se si u trajtuan informacionet për origjinën e koronavirusit. Anthony Fauci është mbrojtur nga një falje paraprake dhënë nga ish-presidenti Joe Biden në fund të mandatit të tij, e cila e mbron nga ndjekja penale federale për veprime ose deklarata të lidhura me periudhën e pandemisë. Ishët me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: Palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Një lajm i mirë i jashtëzakonshëm që vjen nga Pyet e Kongos.
2: Sa mirë, unë Pyet e Kongos i kam fiksim.
1: Edhe unë i kam vizituar një 5-6 herë,
2: por
1: nuk e kisha vënë re kurrë një lloj majmuni që është një specie re. Dhe po krijon shumë përshtypje vetëm nga tiparet e veta, quhet Liquelli.
2: Liquelli, po.
1: Liquelli kam vendosur një emër, është një majmun me gëzof të zi dhe një karakteristikë që dallon më një herë. I ka puzët ngjyrë të ndezur portokalli.
2: Shi që ka majmuni Club e Femit.
1: Pikërisht, të mendova dhe
2: unë.
1: Shkencëtarët e kishin parë për herë të parë vite më parë, vetëm pas analizave gjenetike u konfirmua se bëhej fjalë për një specie krejt të re. Dhe është vetëm një nga të pakta specie të reja të majmunëve afrikan që janë zbuluar në këto dekadat e fundit. Jeton në grupe. Një jetë për zërin e tij të fuqishëm.
2: Mos më thuaj.
1: I cili është një kombinim midis një ulërime dhe një thirrje të thellë.
2: Asa mia,
1: pastaj
2: kjo që nga një kreve e ëpër, domun. Ky majmuni ka një thirrje të thellë, domun. Atëherë me këtë lajmin e majmunit duan të përshëndesim gjithë ata dëgjues apo televizikus që përdorin shprehjet magjike. Top kanali dhe Klab e Feni.
1: Klab e Feni.

0: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjetoj experience.
1: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
2: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi post.
6: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
5: Edhe baristi
6: bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
7: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
8: O zemre, erda unë.
9: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret fryma?
8: Tjera shansori se është plot, unë po vi nga shkallët.
10: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
11: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
12: Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.
13: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
14: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
13: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
15: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
16: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, kuam

0: Dhe kush nuk do të andoronte? Dhe kush nuk do të dëshironte?
1: Po?
0: Janë pikërisht njerëzit që duan një jetë pa miza.
1: Pa miza?
0: Si tani në verë.
1: Në fakt jam dakord. Nuk po, e di se që vlerë kanë mizat me në zinxhirin ushqimor, po?
0: Nuk e di, por ti sa guxon të hapësh dritaren, qoftë edhe për erositet, sulen, ha? Në darkë, sa guxon të hapësh dritaren, të tjera, të
1: mërshme.
0: Megjithatë, tani nxehtë është verë, është njerëzit i bajnë dritaret më hapur, ka një zgjidhje.
1: E mendova tani, mos është të marrësh një kameleon?
0: Kjo është një zgjidhje, por unë do të pëlqente më tepër ai tigri i lushjes.
1: Është ai Luani.
0: Megjithatë, Chantal Mila,
1: po?
0: Në kanalin shkencor TikTok, tregoi se mjafton vetëm një limon dhe disa karafila të tharë për t'i larguar mizat.
1: Vërtet?
0: Madje këto nuk i vendos as në brenda në shtëpi, po i lënë në parvazin e jashtëm të dritares dhe mizat nuk futen më në fars.
1: Seriozisht, Keli?
0: Kështu thotë Chantal.
1: Dhe ne po mësojmë të paskaj shumë kohë.
0: Unë mendoj që provoj ti e para, na thuj në Venecë se
1: unë guxoj,
0: domethënë. Ajo këshillon ta presësh një limon në gjysmë dhe të ngulësh tek ato gjysma to karafilat e tharë.
1: Okay. E bësh mësht.
0: Aroma e grumeve dhe karafilit janë ndër aromat që mizat nuk i dërojnë dot fare. Sepse një qenie, një insekt që i pëlqen era
1: normalisht nuk mund të pëlqejë karafilit.

0: E çfarë kuptimi do të kishte fundjava pa festën e miqësisë, e cila tashmë do të zhvendoset pikërisht në qytetin e Lushnjës? Dhe nga organizohet festa e miqësisë? Organizohet nga Bira Shqiptare Elbar, fituese e dy medaljeve të arta ndërkombëtare për cilësinë dhe që do të vazhdojë udhëtimin këtë verë në Lushnjë, nga data 7 deri në 9 gusht në sheshin e qytetarëve, që do të kthehet dhe vend takimi miqve të vërtet. Edhe këtë herë Bira Elbar do të ketë artistët më të mirë, apo jo Greta?
1: Po, dhe siç ka ndodhur edhe në qytete tjera, edhe kësaj herë përveç artistëve më të mirë do të ketë surprize dhe argëtim çdo nat, duke i gjallëruar kështu dhe mbrëmjet e festës. Po cilët janë këta artistë që do të performojnë? Janë Valbona Mema, Endri dhe Stefi, Devis Gjerahu, Erik Loshi, Lorenza Srama, Gerta Mahmutaj, Rea Nufu, Fiorella, Valdrin Mustafa. Çdo mbrëmje festës së miqësisë do të sjellë muzikë fantastike, surprize dhe mbi të gjitha shijen e birrës më të mirë shqiptare, Elbar. Një festë kjo që bashkon miq, qytete dhe zemra.

0: shio më shumë të verë. Për këtë, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Është mi. Dal në rrugë. Fa. Futem në lokal?
5: Prap, fa. Plasëm të vero njerës.
8: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me oferta tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
9: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
11: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Jennifer Garner ka treguar për një marrëdhënie të pazakont që ka krijuar me dy paparacë specifikisht në këto dy dekada që ka qenë në qendër të vëmendjes, kryesisht në fakt kur ka patur atë marrëdhënien me Ben Affleck. Dhe këtë ka treguar një podcast që quhet Shut Up Even. Gjatë martesës me Ben Affleck, pra nga vitit 2005 deri në 2018, familja e tyre ndiqej për ditë, çdo ditë e Perëndisë,
4: si
3: nga fotograf,
4: për ndiqej,
3: për ndiqej. Fotograf që përpiqeshin të kapnin çdo moment të jetës së tyre private. Dhe dy prej tyre, që ndiqnin prej 20 deri në 25 vitesh, ishin shumë interesant, ka thënë, madje me njërin kishte krijuar një raport të çuditshëm. Ishte diçka mes bezdisjes dhe respektit. Dhe e ka krahasuar dhe me një lloj sindrome Stockholmi këtë, sepse një moment kur Jennifer Garner ishte ndjer vërtet në rrezik, eli, kishte telefonuar njëri nga këta që ta ndihmonte. Se ishte tashmë si pjesë të familjes. Ndjehej me kërcënuar, i kishte thënë.
4: Fal, kjo sindroma e Stockholmit ku ndryshon?
3: E tha vetë, pra, e kishte krahasuar këtë.
4: Jo këtë, dakord, po, domthonë ta di kur e kemi, kur vuajm.
3: Kur vuajm.
4: Kur është e keqe? Apo quhet, kështu siç është.
3: Jo, nuk quhet. Nuk besoj se është ndonjëherë mirë, megjithëse sepse edhe në këtë rast, domethënë, edhe pse pas 20 vitesh ky zotria mund ta kishte ndihmuar, pas asaj ndihmës sërish do bënte para vetëm duke shitur fotot e saj.
4: Nuk
3: do krijonte diçka. Apo i parajgjykova apo para.
4: Ja ka dhënë vetja 2-3 foto në dush.
3: Thua, s'bën Jennifer Garner nga këto?

0: freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë. Hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan uji për Maxin.
3: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të luta.
4: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merë dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
5: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhëm të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
2: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
3: Final sale kam britur në Fashion Company. Zbuloni artikujt tuaj të preferuar nga Fashion and Friends, Guess dhe Timberland me çmime fantastike. Ndërsa në Kiko Milano, uljet vazhdojnë deri në 50% për artikujt të përzgjedhur. Blini në dyqane, online në fashionandfriends.com ose përmes aplikacionit Fashion and Friends. Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuarat tuaja.
4: Me kartë ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: me qenë dhe vapër është, po edhe koha për pushime e ka tani, ka shumë për atyre që po na dëgjojnë që po u thonë drejt prej detit. Ne kemi një këshill fare të thjeshtë. Ndaloni pak sepse qereti sapo u bë edhe më interesant.
1: Sepse më 7 gusht, Inter Shpari i Ri hap dyert me 3600 metra katror, mbi 45000 artikuj dhe më shumë se 250 vende parkimi.
0: Pra, vend ka për makinë. Por sfida është të gjeni vend në karrocë për gjitha ofertat.
1: Nga produktet e freskëta dhe artikujt e përditshëm, te gjithçka për shtëpinë dhe për pushimet tuaja, në Inter Shpar Qerret i gjeni të gjitha në një vend.
0: Ejani për ofertat, qëndroni për surprizat dhe largohuni me siguri me karrocën plot. Inter Shpar Qerret është destinacioni i ri i blerjeve për banorët, turistët dhe gjithë ata që udhtojnë përgjatë virivjerës shqiptare.
1: Inter Shpar Qerret. Ndale sa që ja vlenë.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
1: The world is mine.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 17:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17:00. Partia Demokratike po shurton tre rrugë për të kundërshtuar projektin e qeverisë për ndarjen e re administrativo-territoriale në 46 bashki, ankimime në gjykatën kushtetuese, organizimin e një referendumi dhe protestat qytetare. Bashkëkryetari i reformës territoriale Luciano Boçi deklaroi se reforma cënon nenin 108 të kushtetutës, ligjin për vetëqeverisjen vendore dhe procedurat e konsultimit publik. Partia Demokratike gjithashtu pretendon se harta e propozuar nga majoranca ka motive elektorale dhe synon ndryshimin e balancave politike në disa zona. Ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamallari dhe drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita inspektuan masat e sigurisë në IMAR në kuadër të sezonit turistik. Në takim mori pjesë edhe kryebashkiaku Vangel Tavo. Lamallari bëri të ditur se gjatë 4 muajve të fundit, policia e shtetit ka ndëshkuar 166 raste të shkeljeve me mjete lundruese për lundrim të rrezikshëm ose mungesë dokumentacioni. Hita njoftoi për një procedurë të re për kontrollin kufitar. Verifikimet për mjetet lundruese do të kryhen direkt përmes sistemit Teams, pa qenë nevojshme parashitja në pikat e kalimit kufitar. Sipas autoriteteve, kjo pritet të lehtësojë procedurat dhe të përmirësojë cilësinë e shërbimeve policore. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se është bërë përparim drejt një marrëveshje për ngushticën e Hormuzit, duke lënë të kuptohet se një njoftim mund të bëhet së shpejti. Ai tha se bisedimet mes Iranit dhe Omanit po zhvillohen për menaxhimin e kalimit të anijeve në këtë rrugë strategjike. Megjithatë, Teherani ka mohuar se negociatat lidhen me rihapjen e plotë të ngushticës. Zyrtarët iranian theksuan se diskutimet me Omanin kanë të bëjnë vetëm me lëvizjen e anijeve dhe rrugut të lundrimit. Sipas Teheranit, çdo anije që do të kalojë në Hormuz do të duhet të pajiset me leje dhe të respektoj rregullat e vendosura nga autoritetet iraniane. Hungaria ka fikur ndriçimin dekorativ në disa prej monumenteve më ikonike të kryeqytetit, përfshir parlamentin, kështjellën e Budapestit dhe urën e zinxhirit, si pjesë e masave për kursimin e energjisë. Vendimi është marrë pasi thatësira dhe temperaturat e larta kanë ulur nivelin e ujit në lumin Danub, duke vënë në presion kapacitetet energjetike. Edhe Rumania ka ndërmarr masa të ngjashme. Në Bukuresht është ulur me 1/3 intensiteti ndriçimit rrugor, ndërsa gjatë natës janë fikur dritat në ndërtesat dhe muzet historike. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
1: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
1: Ja.
2: Një Red Bull?
1: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
1: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurr? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha? Po das ma ollës, kur si e ne jas, operacioni syve, po pushinës.
6: Mos u shqetëso, ne mund t'i tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 50.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 3.500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Hudra.
2: Hudra.
1: Që është në familjen e qeparve.
2: Pa, ose si që njohim këto në krye qytet, urda.
1: Ose udra. Ka, dhe, ka plot, ka plot. Kuptohet në slengun e Vlorës i thonë alio. Me gjithë, udra është e madhe, është e vogël, por mund pëlqej këto kokrë mdhatë sepse qirohen me led.
2: Edhe mua ka tjetër.
1: Pse ka dhe teknika për të qirur.
2: Patët vogle në njerë jam më të sishme.
1: Po.
2: Patët të njomat, qëfar me ndonë për to?
1: Kur vjen pranvera me i gotraki, me në i salskosi, me i gjithë, dhe pastaj kundrimon në mbjes, por kjo është problemi i kolegve. Një kopshtar i sprovuar britanik me emrin Graham Barrett,
2: super,
1: është nga Gloucestershire, ka dëshmuar edhe një herë që është një njeri i specializuar për të mbashtruar bim, jo vetëm të çuditshme, por edhe shumë të mëdha. Ai ka ekspozuar një kokë të vet me hudhre, që peshonte 1.75 kg.
2: Çfarë?
1: Dhe u vlerësua në qendrën e bimëve të nderit Wargrave në Berkshire në Britaninë e Madhe. Domethënë ka dalë dhe vetë me atë hudhrën aq të madhe.
2: Ka bimë, çmime për bimë të nderit aty?
1: Po. Tregohet edhe bima me gjithë kërcel, me gjithë ndektej, një shqiptar që ishte aty llogariti 5 kg, 5 litra raki për ta konsumuar me këtë hudhër. Sepse kuptohet, domethënë
2: është shoqëruese, të shë raporti drejt.
1: Po ta hash 1.75 kg hudhra, era e gojës të largohet vitin e ardhshëm për Shën Valentin. Po. Por ky ka thyer edhe rekorde të tjera me radhë e kështu domethënë. Vet hudhra ka pas një diametër prej 19 cm-sh.
2: Wow.
1: Dhe është rreth 35 herë më i rëndë se bulbi tipik i hudhrës. Është rënjë, prandaj quhetëm në familjen e qeparëve. Në fakt është një lloj specie e veçantë që i ngjan më tepër një preshi, prandaj qendra e fluturimeve hapsinore shqiptare ju a kërkoi për karburant.

0: ndaj freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Alo, po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzdetit. Është investimi që të shpërblen me njëherë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushimet e garantuara deri në dorëzim të ti. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
2: Është i fa. Dal në rrug,
3: fa.
2: Futem në lokal,
3: prap fa.
2: Plasëm të vero njerës.
4: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë ver dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
5: Tjera shesori se është plot. Unë po vinë e shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.

0: nuk e dija, po që nga një letër e rallë që konsiderohet si letra më e shtrenjtë në botë.
1: Cila është? Ajo e Teftatashkos ndaj Lesbos Paradecit?
0: Jo, kjo është një letër që ka tërhequr vëmendje të madhe në botën e koleksionistëve, jo për përmbajtjen e saj, por për vlerën rekord që ka rritur në treg. Bëhet fjalë për një dokument historik që është shitur për miliona dollar, duke u bërë një nga objektet më të çmuara në filateli dhe koleksionimin e dokumenteve të kësaj natyre, sepse filatelistët filatelistë kanë hallën pullës. Por duket që kanë edhe koleksioner. Po, pulla është mbi gjitha, domthonë. Megjithatë, ajo që e bën këtë letër veçantë nuk është përmbajtja, por kombinimi i rradhë elementeve filatelike që ndodhen mbi të.
1: Okej.
0: Megjithatë, sipas raportimeve, përmbajtja e letrës, vetë letra, domethënë, është shumë e mërzitshme. Në më nuk shtyhet fare.
1: Pse?
0: Po, është krejtë zakonshme, domethënë, është një raport apo komunikim biznesi i dërguar në shekullin 19 nga një tregtar verë në Mauritius, drejt partnerëve të tij në Francë, ku flitej për shitjen e disa fuqive me verë.
1: Po, mua më duket shumë interesante.
0: Pulla e Mauritiusit që e ka shumë e shtret
1: dhe shumë e bukur.
0: Po, pra, po.

0: disa gjëra që njerëzit e bëjnë sepse janë shumë të nevojshme,
1: për shembull, ndërtojnë
0: ura, zbulojnë ilaçe të reja, medikamente të reja, dërgojmë raketa në hapësirë. Ka dhe gjëra të tjera që i bëjmë thjesht sepse dikush thot, po sigurt ta provojmë një herë.
1: Nuk është ide e keqe edhe kjo, domun.
0: Dhe kjo është ajo rubrika jote e preferuar për rekordet Guinness, do ura e rejë prej tyre. Një rekord Guinness për llogaritjen e numrit pi.
1: Pi.
0: Me plot 314 trilion shifra pas presjes dhjetore.
1: Pra që është 3.14 edhe vazhdon, ajo dhe nuk mbaron.
0: Ajo vazhdon, është një numër periodik i pafundëm, por një ekip studiuesish dhe inxhinierësh.
1: Është deri në fund, ja.
0: Jo, pra, e ka llogaritur deri në 314 trilion shifra.
1: Puna është pse?
0: Po pa e vrapse. Çfarë u përdor për të arritur këtë? Një sistem kompjuterik jashtëzakonisht i fuqishëm, dhe e di sa ka zgjatur ky proces për ta përllogaritur këtë? 110 ditë pa ndërprerje. Kanë qenë dy kompani të ndryshme, dy kompjuter.
1: Gati 3 muaj e gjysmë, po pse o njerëz?
0: Edhe këta kanë punuar gjatë gjithë kohës. Po
1: gati po i bie 3 muaj e gjysmë me diçka më shumë, do e. E frikshme.
0: Shumë e frikshme.
1: E frikshme.
0: Në shkollë na mjafton dhe kur thonim 3.14.
1: Po, ma dje, e kishim dhe si besdi.
0: E kishim shumë, edhe ashtë sa ishte.
1: Se kishim në një atë një dodo me bosin zënë si mirë, kishtot edhe në një 4
0: mërë. Po, unë isha një nga ta.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic. Përjeto experience.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
4: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
3: Atere, ti bezh, u them, parketi.
4: I hapur.
3: Po mirë, tu shi katro.
4: Jo, oval.
3: I rubinetisi.
4: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që të dinjo këto.
3: Okej, si dhe që.
4: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
6: Ja.
7: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buzagaz.
9: Madam Zonja, jam në hall. S'mdel e sapi.
10: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
9: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
11: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
12: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
13: Credo.al.
14: Për mua Express.
15: Express, Express, edhe për mua.
14: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
15: Express dhe ke gati.
14: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndish në rjetet sociale.
15: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
16: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
8: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
17: Fit Life from Fit Health on Club FM.
8: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
17: Fit Life.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Jemi në verë. Njerëzit
2: jemi.
1: Qëllon që dhe lahen përveç atyre që frekuentojnë autobusët.
2: Po.
1: Jo, ata e kanë si credo personale, domthon, por
2: e kanë bërë.
1: Në përgjithësi lajm frutat, lajmenët, lajmi vet, bëjmë titin, bllokohen kanalizimet.
2: Të bëtitim pse përmende, ka njerëz që dhe lajnë njëri tjetrin në këtë mënyrë.
1: Ka njerëz të cilët përtojnë, shkojnë deri në bajen, lavë pja. Por kjo lëre varet, domthon, dhe zakonisht bëjnë nëpër hotele. Por
2: ose përgjat lanës.
1: Por bllokohen këto kanalizimet e shtëpisë, domun këto.
2: Po,
1: sepse joni flokë bie, nuk po i them tani gjë sa gjë. Metoda zhbllokimi.
2: Po, pra të lutem. Ku ishe para dy javësh keni kur ndodhi?
1: Atëre, do vi prap dita. Merr sot buke, hidhet tek vendi i bllokuar. Prit pak. Pastaj vërviti uthut.
2: Okej.
1: E ke të sigurt që do të është një reaksion kimik që ndodhet kështu më radh. Por, nëse në kjo metodë nuk funksionon, atëre ka zgjidhje tjera.
2: Pa, super profesionisti.
1: Zbritet dyqanin poshtë. Nëse as kjo nuk funksionon, kjo super profesionisti është.
2: Ishin shumë të mirë.
1: Po. Mund të përdosh ujë të nxehtë,
2: po
1: desh.
2: Patjetër që po.
1: Që të tretë aty ndyra, apo ai shamponi që të ka mbetur nëpër tubë, ai kështu më radh.
2: Shamponi ishte.
1: Por mund të shtosh ujë të nxehtë?
2: Pa.
1: Kryp, mos haro këtë gjë, domethënë.
2: Pra, po zemër?
1: Ja. Zemrën ja kemi dhënë atheut.

0: zemre, erdha unë.
1: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
0: Shpar.
1: Po, shpar, ku ishe shpar?
0: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
1: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe kaq vonë?
0: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
1: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
0: Tjera shansori se është plot. Unë po vinë e shkallët.
2: Shpar, jeto më mirë?

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë, në 2007. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës.

0: kart, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
3: Proshut e pjekur EHV, e pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV.
4: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Mirë, si e jente nuk ishte keq.
1: Ja, me nuk ishte keq.
0: Një jente e qetë, e bukur.
1: E këndshme. Po kur mendon që është e premtja e re.
0: Sa rrena në radio, do të pse i themi gjitha këto, do nuk e di.
1: Kur mendon që është e premtja e re.
0: O zot, sa rrena të tjera vazhdojmë të themi në radio dhe kemi fiksim.
1: Nuk është rrenë, keli njerëzit e nisin fundjavën që tani, njerëzit si punajon që nuk janë me pushime.
0: Nesër ne do jemi sërish nesër në tjetër orë në tjetër radio dhe pas pak do të vazhdojmë me programacionin tonë normal, nuk do të mungojnë lajmet, muzika, e më the e s'të thash. Mos harroni që ky program mundsohet nga Electro Magic.
1: Përjeto experience.
0: Shpar.
1: Pram familjes çdo ditë.
0: Hajt miru pafshim nesër të premten, premten tamam.
1: Kalofshi bukur.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Spar.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
2: Ingratitra super lavatrice.
3: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob. Cilësia është kursim.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
6: Ja.
5: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Final Sale ka mbritur në Fashion Company. Zbuloni artikujt tuaj të preferuar nga Fashion and Friends, Guess dhe Timberland me çmime fantastike. Ndërsa në Kiko Milano, uljet vazhdojnë deri në 50% për artikujt të përzgjedhur. Blini në dyqane, online në fashionandfriends.com ose përmes aplikacionit Fashion and Friends. Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuarat tuaja.
8: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
9: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
10: Ora 18:02 minuta.
11: Now, the news on Club FM.
12: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 18. Zjarri që ka shpërthyer në kufirin mes fshatrave Lofkëm dhe Drenie vazhdon të porapet me shpejtësi ndihmuar nga era e fortë. Sipas informacioneve nga terreni, vatra e flakëve po përparon në drejtim të Vloshit, duke rritur rrezikun për sipërfaqe të tjera me bimësi dhe pyje. Pas një ndërprerje të përkohshme, helikopterët kanë rifilluar operacionet ajrore në mbështetje të forcave zjarrfikse dhe strukturave të emergjencës. Partia Demokratike po shurton tre rrugë për të kundërshtuar projektin e qeverisë për ndarjen e re administrativo-territoriale, ankimimin në qytetin kushtetuese, organizimin e një referendumi dhe protestat qytetare. Bashkëkryetari i reformës territoriale Luciano Bocci deklaroi se reforma cënon nenin 108 të kushtetutës, ligjin për vetëqeverisën vendore dhe procedurat e konsultimit publik. Në lidhje me mundësinë e referendumit, demokratët do të kërkojnë mbështetjen e faktorëve ndërkombëtar. 308 persona të rrëmbyer në sulme të ndryshme në Nigeri janë shpëtuar gjatë një operacioni të përbashkët të forcave të sigurisë në aksionin më të madh të këtij lloji të zhvilluar brenda një dite. Viktimat po marrin trajtim mjekësor përpara se të ribashkohen me familjet e tyre. Sulmi ishte lidhur nga qeveria nigeriane me grupin xhihadist Boko Haram. Sipas raportimeve, militantët kishin kërkuar që banorët të praktisnin autoritetin shtetëror dhe të ndiqnin rregullat e tyre. Nigeria përballet prej vitesh me një valë rrëmbimesh nga bandat armatosura, grupet separatiste dhe militantët islamik, ndërsa pasiguria shtrirë edhe për te zonave tradicionale të konfliktit. FIFA u ka kërkuar falje 211 federatave anëtare për mënyrën se si u trajtua një propozim për shitjen e një pjese të drejtave tregtare të lidhura me Kupën e Botës, një nismë që u toroq pas kundërshtimeve. Vendimi u bë i ditur pas një mbledhje të jashtëzakonshme në Rabat të Marokut, ku drejtuesit e organizatës rikonfirmuan mbështetjen për presidentin Gianni Infantino, por pranuan se procesi nuk ishte menaxhuar siç duhej. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, në vijim ju lëmë mix.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
14: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
15: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
16: Si the?
15: Apo vjen një shumë vonë?
16: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
15: Apo ky ka lajfit u fare?
16: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
15: Njëshje, le të filloj festa.
9: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Poćmo bolemo, ićmo bole, poćmo bolemo, ićmo bolemo. Ime ty e kamoj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Herën tjetër do t'alën në shtëpi.

Mirë mbrëma, mirë se vini në Mix, në Club FM, unë jam Ilsa Ujmiri, dëgjohemi nga hëna në të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Vetëm pas pak me emrat të famshëm që kanë datë lindjen sot, 6 gusht, dua t'ju kujtoj se na dëgjoni në clubfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM, aty dëgjoni gjithashtu Radio Shqip dhe Club FM Kosovën, po ka edhe surprizat tjera në aplikacion që kur ta shkarkoni në iOS apo Android, mund t'i shihni. Dua të falenderoj shumë Dermat Vans by Intermed që kanë qenë mbështesin dhe mundësojnë këtë program. Faleminderit shumë. You will never know the imani, kthehemi pas pak.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jepë më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
3: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
4: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
3: Jo, dëgjoj si shpuna. Un flen në Magniflex.
2: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendim

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci, për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha baterit standarte. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

I Need. Jemi në Mix në Club FM. Vera Farmiga është aktoria e cila sot mbush 54 vjeç, 6 gusht 1973. Ajo do të minohe për Oscar për filmin e saj në të cilin luajti me George Clooney, Up in the Air, dhe do të luante në filma si Source Code, The Conjuring, The Departed gjithashtu. Në serit Bates Motel, në 2019 nisit luante në miniserit When They See Us, dhe do të bënte debutimin si regjizore në 2011 në dramën Higher Ground, në të cilën ajo edhe luajti si aktore. Armin Van Buuren, In and Out of Love.

0: FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5.
1: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
0: Number 4.
1: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetëm në llojin e ti. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 18 e 31 minuta.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve vetan. Vetëm Arion.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vitan!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen me njëherë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të ti. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
7: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
8: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
9: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
12: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
14: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
13: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Drive until the sunset.

Rik themi me Saint Barb, Guatemalan Sunset, dhe t'ju rikujtoj pak për Tirana Business University, është universiteti pjesë e grupit Balfin, grupit më të madh të investimeve në rajon, një lidhje që në fakt krijon një urtë drejt për drejt mes auditorit universitar edhe botës së biznesit, duke u dhënë studentëve mundësi të shumta për zhvillimin e tyre profesional. Ju jep mundësi të studiojnë në 20 shtete përmes programit Erasmus Plus, duke fituar përvojë ndërkombëtare, njohuri të reja, aftësi që vlerësohen nga punëdhënësit në të gjithë botën, dhe gjithashtu Tirana Business University organizon çdo vit panajirin e karrierës duke krijuar ura komunikimi me studentëve, kompanive më të njohura në vend gjithashtu, dhe përmes Career Office universiteti mbështet studentët në çdo etapë të zhvillimit të tyre profesional. Enjoy the silence, Depeche Mode.

0: Nuk na duhen analizat Aninover. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Teknologjia po transformon botën, po ti ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: je punë gjithçka gjen aty me super ofertat menduara për ty. Habe Flet Palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 kilometër me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpis. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuar.

Gjuzi Ferreri, muzika klasika. Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. E radhës që përmendet për datëlindjen e saj është aktoria Michelle Yeoh, e cila është 65 vjeç sot. Lindi në Ipoh, në Malezi, 6 gusht 1962. Ajo do të luante në Crouching Tiger apo Hidden Dragon, në Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ishte gjithashtu pjesë e këtij filmi të 2021-shit, ndërsa revista People në 97-ën listoi atë mes 50 vajzave dhe grave më të bukura në botë. Fitoi një Oscar në kategorinë aktores më të mirë për rolin e saj në Everything Everywhere All at Once në vitin 2023. Ishte 21 vjeç kur fitoi Miss Malaysia në një konkurs bukurie, sigurisht me të cilin ajo do të prezantonte vendin e saj në 83-shin dhe do të luante në 2010-ën në Tomorrow Never Dies, gjithashtu në një prej filmave të aventurave të James Bond, nën petkun e të cilit ishte aktori Pierce Brosnan. Papa ute, Stromae.

0: ora 19:10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:10. Kryeministri Edi Rama ka publikuar një reagim në lidhje me dokumentin Besa i propozuar si qasje re e punës për mandatin e 4 të qeverisës. Kreu i qeverista se Besa përmblidhet në 4 koncepte: besim, empati, shërbim dhe angazhim. Ai tha se synimi është rikthimi i besimit mes qytetarëve dhe institucioneve. Përmes një administrate më të afërt, Besa është metoda për të kthyer ciklin e ri politik në një përvojë të re për qytetarët e Shqipërisë, deklaroi Rama, duke e lidhur me programin kombëtar Rilindja 2.0. Partia Demokratike ka ngritur akuza për procedurën e prokurimit për blerjen e 3 avionëve për shuarjen e zjarreve me vlerë 15 milion euro, duke kërkuar anullimin e tenderit dhe nisjen e hetimeve nga SPAK. Sipas Partisë Demokratike, kompania fituese është përfshirë në procese gjyqësore në Spanjë, që lidhen me akuza për manipulim tenderësh dhe korrupsion. Ministria e Mbrojtjes ka kundërshtuar akuzat, duke deklaruar se tenderi është zhvilluar në përputhje me ligjin, ndërsa për pretendimet ndaj kompanisë fituese, sqarohet se procesi gjyqësor në Spanjë nuk ka marrë formë të prerë, ndaj nuk përbën bazë ligjore për përjashtimin nga procedurat publike. Komisioni për Sigurinë Kombëtare dhe Çështje Qeveritare në Senatin Amerikan ka votuar për të shpallur ish-drejtorin e Institutit Kombëtar të Alergjive dhe Sëmundjeve Infektive, Anthony Fauci, në shpërfillje të Kongresit. Vendimi u mor pasi Fauci refuzoi të përgjigjej pyetjeve të senatorëve gjatë seancës së kaluar dëgjimore, duke u mbështetur në amendamentin e 5 të Kushtetutës së SBA-s. Hetimi u dhiqet nga senatorët republikanë Ron Johnson dhe Rand Paul, të cilët kanë ngritur dyshime mbi rolin e Fauci gjatë pandemisë së COVID-19 dhe mbi mënyrën se si u trajtoi informacionet për origjinën e koronavirusit. Anthony Fauci është i mbrojtur nga një falje paraprake dhënë nga ish-presidenti Joe Biden në fund të mandatit të tij, e cila e mbron nga ndjekja penale federale për veprime ose deklarata të lidhura me periudhën e pandemisë. Federata Shqiptare e Futbollit ka vendosur të tërheq mbështetjen për kandidaturën e Gianni Infantinos për një mandat të ri 4 vjeçar në krye të FIFA-s. Përmes një letre zyrtare, FSHF-ja ka njoftuar se ky qëndrim lidhet me zhvillimet e fundit dhe me pozicionet e federatave evropiane mbi proceset e qeverisës së FIFA-s. FSHF-ja thekson se do të vijojë bashkëpunimin me ngushtë me UEFA-n dhe partnerët ndërkombëtar në mbështetje të një qeverisje të futbollit të bazuar në transparencë, integritet dhe në interesin më të mirë të lojës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan uji për Maxin.
5: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
6: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd me kartën UPay?
7: Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merr edhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
8: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
9: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
10: Në shtëpi, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerëz. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
11: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
11: Po pini shumë ujë, por prap ndiheni të lodhur? Gjatë verës humbasim jo vetëm ujë,
12: por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
13: Fit Life from Fit Health on Club FM.
14: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Olgesa Zaimin. Yeah!
15: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
16: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
17: Vërtet gjyshja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutish. Club FM. I'll be there. Aperatio.

në Club FM deri në orën 21. Andy Warhol kujtohet sot një figurë interesante e artit. 6 gusht 1928, ai ndroi jetën në shkurtin e 1987 në moshën 58 vjeçare, artisti i cili ajo çka përfaqësoi artistikisht njihet si pop art dhe do të shiste për 100 milion dollar një pikturë të titulluar 8 Elvises dhe në të njëjtën kohë ajo çfarë ai përfaqësoi ishte diçka që në të njëjtën kohë ushtri në shumë fusha dhe në shumë zhanre, në skulptur, në film, në muzik, gjithçka e tia përfshiu për te pikturës edhe format të tjera të artit. Për para kësaj fame dhe asaj figure të Andy Warhol që ne njohim sot, ai në 60-të themeloi një studio të quajtur The Factory dhe gjithashtu ai është autori asaj frazës famshme 15 minuta Minutat e famës, që sigurisht sot, të paktën në këtë 10-vjeçarin, a 20-vjeçarin në fundit, sigurisht që gjen vend edhe si një formë ironie, po edhe si diçka që patjetër është krejt e qartë pse edhe se si ndodh. Indiana, Solo Dancing.

Mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Final Sale kam britur në Fashion Company. Zbuloni artikuj tuaj të preferuar nga Fashion and Friends, Guess dhe Timberland me çmime fantastike. Ndërsa në Kiko Milano, uljet vazhdojnë deri në 50% për artikuj të përzgjedhur. Blini në dyqane, online në fashionandfriends.com ose përmes aplikacionit Fashion and Friends. Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuarat tuaja.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
4: Shoh një rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
3: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
5: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.al. Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
8: Mos e çu dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob. Cilësia është kursim.
9: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
10: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
11: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
12: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Jysk. Jete skandinave.

0: Dje po shikoja një film dramatik. Personazhi kryesor jetoi 2 vjet në netët e gjata të Antarktikës dhe në një moment gjykatësi e pyeti si të dyshuar. Ku ishen natën e shtatorit deri në prill? Klab FM, Klab e Radio.
1: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica. Kthehemi në program, jemi në Mix në Klab FM deri në orën 21 në radio, na dëgjoni në klabfm.al edhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Klab FM në të njëjtin dëgjoni Radio Shqip dhe Klab FM Kosovën. Tani ju e dini, po nëse nuk e dini dhe dëgjoni tani, ata që e dinë din pasionin tim për kineman, po ju që se dini ja e morët vesh tani. Dua t'ju flas pak për Matt Damon dhe Ben Affleck. Dy aktorë shumë të mirë sot, një karrierë shumë e gjatë prej vitesh, edhe sigurisht një sukses për të dy. Në fillimet e tyre, ata ishin skenarist mes disa eksperiencave të një prej filmave që sot është një prej klasikëve të kinemas dhe një prej filmave që ka në brendësinë e vet filozofinë e jetës, Good Will Hunting. Performanca e jashtëzakonshme e Matt Damon që luan vet aty edhe Ben Affleck gjithashtu, por mbi të gjitha edhe Robin Williams, një aset i çmuar i kinemas që nuk është më fizikisht, po ka lënë jashtëzakonisht vlera të shtuara me rolet që ka bërë. Kur Ben Affleck dhe Matt Damon bën skenarin e filmit, menduan se përveç se parat do t'ishin të majme, ishin për kohën, por nuk ju premtuan atyre më shumë se sa kaq. Ata thanë që ne menduam se do të jetonin për ca kohë me ato para, do t'ishin shumë, por kjo nuk ndodhi dhe në një moment caktuar menduam se okay, ishte kaq suksesi, tani duhet vazhdonim më tutje sepse nuk mjaftuan. Dhe Matt Damon në një intervistë fundit tregon se Good Will Hunting lindi si një refuzim në një audicion. Ishte pikërisht fakti që ata të dy nuk u pranuan në filmin Primal Fear dhe vendosën të krijonin vetë një mundësi dhe nisën të shkruanin skenarin që më vonë të dyve do t'ju ndryshonte jetën, edhe financiarisht, edhe artistikisht. Ain't Nobody, Chaka Khan.

0: 19 e 32 minuta. Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888.
2: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushimet e garantuara deri në dorëzim të ti. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjese Royal Food.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha?
6: Po das ma ollës,
7: kursi e nejas,
6: operacioni syve.
7: Po pushime.
4: Po shushet qo, ne mund të tërejgjim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
12: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
13: The world is mine.

0: fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Rolling Stones, Jealous Lover. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: David Spallur i DJ i lagjes po i tregon të kalamajve. Mora një këngë remix edhe e remixova. U këtuje në këngë originale. Po sigurisht. Shumë potencial pas ka këtë djallë. Club FM, Kape Radio.
1: Do të dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio, si çdo mbrëmje nga e hëna në të premte në Club FM. Avicii, El King, Let's Ride Away.

0: Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Hajer. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
3: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
4: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
5: Me kartë ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi post.
7: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
6: Edhe baristi
7: bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
9: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Rikthehemi me Asa Favidan dhe ju bëj një kujtes për festën e miqësisë organizuar nga Birra Shqiptare Elbar. Fituese e dy medaljeve të arta ndërkombëtare për cilësinë vazhdon rrugtimin me festën këtë verë në qytetin e Lushnjës. Nga data 7 deri në 9 gusht, sheshi i qytetarëve, mbani mend, do të kthehet në vend takimin e miqve të vërtet, sepse artistët e tjerë bëhen bashkë për fest, për performancat e tyre, për energji të mirë, për gëzim. Valbona Mema, Endri dhe Stefi, Davis Gjeraho, Erik Loshi, Lorenz Hastrama, Gerta Mahmuda, Irea Nuhu, Fiorele apo Valdrin Mustafa janë mes artistëve që do të interpretojnë çdo mbrëmje e festës së miqësisë. Do të sjell muzikë fantastike, surpriza dhe sigurisht shijen e birrës më të mirë shqiptare Elbar në një fest që bashkon miq, qytete dhe zemra. Fresh, Cool and the Gang.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 22 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim zhvillimet kryesore deri në orën 20. Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 28 vatra zjarri në vend, 5 prej të cilave mbeten aktive. Situata në Mallakastër është problematike. Vatra në Panahor është izoluar, por flakët kanë përparuar drejt Ngreçanit dhe vijojnë edhe në zonën e Drenies. Partia Demokratike ka kërkuar anullimin e tenderit për rreth 15 milion eurosh për blerjen e 3 avionëve zjarfikës dhe nisjen e hetimeve nga SPAK. Sipas demokratëve, kompania fituese është përfshirë në procese gjyqësore në Spanjë për çështje të lidhura me manipulime tenderesh dhe korrupsion. Ministria e Mbrojtjes ka kundërshtuar akuzat duke deklaruar se tenderi është zhvilluar në përputhje me ligjin, ndërsa për pretendimet ndaj kompanisë fituese sqarohet se procesi gjyqësor në Spanjë nuk ka marrë formë të prerë, ndaj nuk përbën bazë ligjore për përjashtim nga procedurat publike. Kryeministri Edi Rama publikoi një reagim në lidhje me dokumentin Besa, për të cilin tha se përmbledhet në 4 koncepte: besim, empati, shërbim dhe angazhim. Qëllimi është rikthimi i besimit mes qytetarëve dhe institucioneve. Drafti i qeverisë për reformën e re territoriale ka nisur të përballet me kundërshtime nga disa bashki. Këshilli bashkiak i Kulcyrës votoi unanimisht kundër bashkimit me bashkinë e Përmetit. Partia Demokratike ka udhëzuar strukturat e saj të bashkëpunojnë me këshilltarët bashkiak të gjitha forcave politike që kundërshtojnë reduktimin e numrit të bashkive, si dhe zhvillimin e takimeve urgjente me këshilltarët demokrat për hartimin e një strategjie në nivel vendor. Këshilli i lartë i prokurorisë mëroi Edmond Kaloshi në krye të prokurorisë së Durrësit. Senati Amerikan konfirmoi rekuend ish oficer i forcave speciale amerikane Green Beret dhe ish komandant i operacioneve speciale të NATO-s si ambasador të ri në Shqipëri. Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës u shtypa si deputetët bën betimin, por nuk arritën të zgjedhin kryetarin dhe nën kryetare të kuvendit. Kryeministri Albin Kurti kërkoi më shumë kohë për konsultime politike. Britania e Madhe shpalli një paketë të re sanksionesh ndaj Rusisë, duke targetuar 6 banka ruse, 6 cisterna të flotës hije që transportojnë naftë dhe 4 kompani që importojnë tantalum dhe niobium, minerale të përdorura në industrinë ushtarake. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se është bërë përparim drejt një marrëveshje për ngushtitjen e Hormuzit, duke lënë të kuptohet se një njoftim mund të vijë së shpejti. Komisioni për Sigurinë Kombëtare dhe Çështjet Qeveritare në Senatin Amerikan ka votuar për ta shpallur ish-drejtorin e Institutit Kombëtar të Alergjive dhe Sëmundjeve Infektive Anthony Fauci në shpërfillje të Kongresit, pasi ai refuzoi të përgjigjej pyetjeve të senatorëve gjatë seancës së kaluar dëgjimore. Hetimi udhëhiqet nga senatorët republikan mbi dyshime për rolin e Faucit dhe menaxhimin e pandemisë së COVID-19. Autoritetet nigeriane shpëtuan 308 persona të rëmbyer gjatë një operacioni të përbashkët të forcave të sigurisë, i cilësuar më i madh i zhvilluar brenda një dite. Nigeria po përballet me një val rrëmbimesh nga bandat armatosura, grupe separatiste dhe militantët islamik. Hungaria ka fikur ndriçimin dekorativ të disa prej monumenteve më ikonike të kryeqytetit, përfshirë parlamentin, kështjellën e Budapestit dhe urën e Zinxhirit, si pjesë e masave për kursimin e energjisë. Edhe Rumania ka ndërmarrë masa të ngjashme, në Bukuresht është ulur me 1/3 intensitetin ndriçimit rrugor, ndërsa gjatë natës janë fikur dritat në ndërtesat dhe muzet historik. FIFA i ka kërkuar falje 211 federatave anëtare për mënyrën e trajtimit të propozimit për shitjen e një pjese të drejtave tregtare të lidhura me Kupën e Botës, një nismë që u toroq pas kundërshtimeve. Federata Shqiptare e Futbollit ka tërhequr mbështetjen për kandidaturën e Gianni Infantinos për një mandat të ri në krye të FIFA-s, duke lidhur vendimin me zhvillimet e fundit dhe qëndrimet e federatave evropiane. Sulmuesi i Kosovës Fisnik Aslani pritet i bashkohet Leipzigut pas marrëveshjes së arritur me Hoffenheimin për një transferim me vlerë 30 milion euro. Sulmuesi kombëtares shqiptare Mirlind Daku është zyrtarisht futbollisti i Spartak Moskës me një kontratë 3 vjeçare për rreth 11 milion euro. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Nuk na duan analiza tani në verë. Asnjë problem s'ka.
6: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
5: Edhe çfarë pastaj?
6: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
5: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
6: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
7: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
8: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
9: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
8: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
9: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
8: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
9: Oh, fantastike.
8: Ja.
9: Një Red Bull?
8: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
9: Por pika më afërt është 20 km larg.
8: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
10: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
11: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
13: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
14: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
13: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
14: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Adriano Celentano ishte Fuoco, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Dua t'u flas pak për një aktor i cili ka humbur rolin kryesor, Jared Leto, i cili është edhe vokalist dhe muzikant ndërkohë, por edhe aktor. Filmi i ri Assassination, pas daljes në patë akuzave të reja ndaj tij për ngacmim seksual dhe vendimi për të mos vazhduar bashkëpunimin me të, u mor pikërisht nga kjo gjë, edhe pse producentët dhe regjisori Barry Levinson thuhet se ishin në dieni të akuzave të mëparshme kundër Jared Letos, sepse nuk ishte era e parë përpara se të nisin negociatat për përfshirjen e tij. Një burim pranë në produksionit pohoi se aktori në fund e humbi rolin sepse akuzat e reja u bën shumë të vështira më pas për të injoruar. Një burim tjetër i njohur me situatën beson se vendimi mund të jetë ndikuar nga rezultati i dobët i filmit fantashkencë Tron Ares nga 2025, në të cilin Jared Leto kishte një nga rolet kryesore. Don't Start Now, Dua Lipa.

0: ruaj jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
0: Atere, ti besh, u them, parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tush i kathro.
1: Jo, oval.
0: I rubin e tisi.
1: Jo, krom, ku jo. Më falte, ti dhe gjitha ke një pëton.
0: Okej, si dhe që.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, margat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlenë të bërtiten.
5: O, vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital.
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
7: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0618-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Prosciut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prosciut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
8: I depozitova të gjitha në Fibank.
9: Të gjitha?
10: Po das ma ollës, kursi e nejas,
11: operacioni syve.
10: Po pushinës. Po
8: shushet qo, ne mund të të regjim kur të duam pa humbur interesat.
12: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

Leo Bits, ky versioni Rhythm of the Night. Me që jemi tek kthimi pas në kohë edhe tek nostalgjia e gjërave, kujtojmë pak 6 gushtin në historinë e muzikës. Duke e nisur me vitin 1980, John Lennon dhe Yoko Ono nisën të regjistronin albumin e tyre Double Fantasy. Pink Floyd në 82-shin prezentuan në New York City The Wall, që pati premierën, dhe në 1987 Madonna solli një tjetër premierë në New York në 6 gushtin ati viti, që ishte filmi Who's That Girl. Jemi në 1995, Soul Train, Lady of Soul Words do të zhvillohe për herë të parë. Dhe është viti 1996 kur Eddie Vedder do të filmonte The Ramones, të cilët ishin pjesë e një ceremonie në Hollywood Rock Walk, sepse në The Palace, një show aty, dhe ishte në fakt show i tyre i fundit sipas grupit në atë kohë, dhe kështu ndodhi. Dhe në fakt, në momentin që Eddie Vedder po i filmonte, ata thjesht kishin vënë duart e tyre në atë çementon e famshme që vendos duart dhe mbeten shenjat aty përgjithnjë. Për të kujtuar sigurisht edhe antarët e grupit dhe të gjithë kontributin në industri e të tjera me radhë, një kujtesë artistike, emocionale e kohës, si çdo gjë. Në 2012-ën, në 6 gushtin e ati viti, kënga Cruise do të vinë në muzikë nga Florida Georgia Line. Superstition, Stevie Wonder.

0: Ora 20:31. Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushimet e garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën, përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.
2: Final sale kam britur në Fashion Company. Zbuloni artikujt tuaj të preferuar nga Fashion and Friends, Guess dhe Timberland me çmime fantastike. Ndërsa në Kiko Milano, uljet vazhdojnë deri në 50% për artikujt të përzgjedhur. Blini në dyqane, online në fashionandfriends.com ose përmes aplikacionit Fashion and Friends. Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuarat tuaja.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
5: The world is mine.

Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Më sa më shumë në bugsbay.com.

Boss Keg, Sick and Tired. Shakira ka postuar një foto ikonike të 97-s dhe është kthyer në Instagram me këtë imazhin, ulur përpara një kompjuteri të kohës. Kam ndjesin se kam parë këtë më parë, thot ajo. Në fakt ka publikuar një foto të kohëve që jetojmë sot, po që ngjan shumë me atë këndin, me atë karrigen ku ajo është ulur dhe me kohën kur ishte ulur përpara atij kompjuteri me tastierën fizike. Fotografia u realizua në 97 në redaksinë e gazetës kolumbiane El Heraldo, në periudhën kur Shakira sapo kishte nisur të ishte e famshme në skenën muzikore, por përdoruesit e internetit vun re diçka që ajo nuk ka ndryshuar. Dhe ndër komentet kryesore ishin në si është e mundur që kanë kaluar 30 vjet dhe ajo nuk ka ndryshuar. Për te i kësaj qasis që Shakira e rikrioj dhe e risolli në vëmëndje edhe njëherë atë foto. Objection Tango, Shakira.

0: mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flen në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Të kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park. Një projekt nga Concord Group.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
6: Me kartë, ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha, jo, s'kemi po.
7: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm bën më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye
9: bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

Prada, po në tërësi. Kjo është një këngë vërtet ikonike në industri. Do e mbyllim se kemi ardhur në fund. Më pëlqeu shumë një frazë Finn Wolfhard, me që jemi tek emrat e kinemasë dhe me atë që unë e mbyll gjithmonë me një aktor me një emër të rëndësishëm të industrisë. Ai thot, unë jam shumë i mirë në të lexuarit të njerëzve. E ka fjalën në mënyrën si kupton më njëherë në aspektin psikologjik. Nëse nuk do të isha një aktor, do të kisha qenë një psikolog. Holding On the Pascal Junior. Faleminderit shumë Dermat Vance by Intermedica që mbështesni këtë program. Unë jam Elsa Emeri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: Mix u mundësua nga Derm Advance by Intermedica. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhëm të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
2: Final sale ka mbritur në Fashion Company. Zbuloni artikujt tuaj të preferuar nga Fashion and Friends, Guess dhe Timberland me çmime fantastike. Ndërsa në Kiko Milano, uljet vazhdojnë deri në 50% për artikujt të përzgjedhur. Blini në dyqane, online në fashionandfriends.com ose përmes aplikacionit Fashion and Friends. Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuara tuaja.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
5: Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
6: Tomi, po kjo ari ju.
7: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227-6000 për më shumë informacion.
8: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
10: The world is mine.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo.
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
2: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën? Det apo mal?
2: Po si për det duken. Pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
1: Makina çfarë?
2: Jo, thashë se mos makina.
1: A si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithë verës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
3: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndjerë freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjetoj experience.
5: O zemre, erda unë.
6: Qa zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të meret firma?
5: Tjera shensori se është plot, unë po vi nga shkallët.
7: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
8: Ora 21.
9: And now, the news on Club FM.
10: Lajmë e shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, për shëndetje, ju njohim e lajmet e orës 21. Partia Demokratike ka udhëzuar strukturat e saj në të gjithë vendin të organizojë një qendres qytetare kundër projektit të qeverisë për ndryshimin e artës administrativo-territoriale. Sipas dokumentit të shpërndarë në degët e partisë, kërkohet bashkëpunim me këshilltarët bashkiak të gjitha forcave politike që kundërshtojnë reduktimin e numrit të bashkive për koordinimin e veprimeve në nivel vendor. Në udhëzim parashikohet gjithashtu zhvillimi i takimeve urgjente me këshilltarët demokrat për hartimin e një strategjie të përbashkët kundërshtimi ndaj draftit të qeverisë. Ministri i Punëve të Brendshme Besfolda Mallari dhe drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skëndar Hita inspektuan masat e sigurisë në Imar në kuadër të sezonit turistik. Në Mallari bëri të ditur se gjatë 4 muajve të fundit, policia ka ndëshkuar 166 raste të shkeljeve me mjete lundruese për lundrim të rrezikshëm ose mungesë dokumentacioni. Hita nga ana tjetër njoftoi për një procedurë të re. Verifikimet për mjetet lundruese do të kryhen direkt përmes sistemit Teams, pa qenë nevojshme paraqitja në pikat e kalimit kufitar. Kandidati demokrat në Senatin Amerikan në Michigan, Abdul El Sayed, është përfshirë në një debat politik. Pas fitores të primaret, El Sayed, tas rivali i tij republikan, Mike Rogers, nuk do të kishte asnjë hapësirë të sigurt për para votuesve. Debati u zgjerua edhe në drejtim të pasurive dhe deklarimeve financiare të El Sayed, pasi kundështarët kanë ngritur çështën e pronave të tij jashtë SBA-s. Abdul El Sayed, një ish zyrtar i shëndetit publik, fitoi nominimin demokrat. Ai tashmë do të përballet me Rogers në zgjedhjet e përgjithshme të Senatit në Michigan, të parashikuara për në 3 nëntor. Rreth 400 struktura të lashta janë zbuluar në pyjet e Amazonës fal teknologjisë me lazer ajror dhe imazheve satelitore. Zbulimi është publikuar në revistën shkencore Nature dhe është kryer nga një grup ndërkombëtar arkeologësh. Mendohet se ekzistojnë deri në 30.000 struktura të ngjashme të shtrira në një territor prej rreth 183.000 km2. Strukturat gjeometrike të njohura si geoglifet amazonike mendohet se shërbenin si qendra ceremoniale, politike dhe vende takimesh për komunitetet. Sipas arkeologëve, ky civilizim ka pasur periudhën e tij më të zhvilluar mes viteve 100 dhe 300 pas Krishtit dhe mund të ketë pasur një popullsi deri në 3 milion banor. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: se çdo dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: 21 e 3 vjet.
1: Final Sale kam britur në Fashion Company. Zbuloni artikujt tuaj të preferuar nga Fashion and Friends, Guess dhe Timberland me çmime fantastike. Ndërsa në Kiko Milano, uljet vazhdojnë deri në 50% për artikujt të përzgjedhur. Blini në dyqane, online në fashionandfriends.com ose përmes aplikacionit Fashion and Friends. Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuarat tuaja.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo. Bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
8: Jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
8: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
8: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069-80-53-888.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM. Mundsuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
9: Number 5.
10: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
9: Number 4.
10: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Vokalisti Rolling Stones Mick Jagger ka zbuluar se përdori inteligjencën artificiale gjatë kërkimit të një titulli për albumin Hackney Diamonds, por sugjerimet që mori ishin aq të dobta sa i forcuan besimin tek idetë e tij. Në një intervistë për Sunday Times Culture, 82 vjeçari tregoi se askush në grup nuk arrinte të binte dakord për titullin e albumit të publikuar në 2023-shin, ndaj vendosi të drejtohej inteligjencës artificiale. Vendosa para saj rreth 12 tituj i kërkova të më propozonte të tjerë, por ishin aq të dobta sa nuk më ndihmuan as pak. Dhe në fund më dhan besim tek idetë mia që ishin shumë të mira, tha Jagger. Ndërkohë, kitaristi Keith Richards vlersoi talentin e Jagger duke thënë se ai shprehet edhe më mirë me harmonikë sesa me zërin e tij. Në albumin e ri Foreign Tongues, grupi interpreton edhe një version të këngës You Know I'm No Good të Amy Winehouse, ku harmonika e Jagger ka një rol të rëndësishëm.
2: Club goes to Hollywood.
4: Aktoria dhe regjizorja Olivia Wilde beson se çiftet nuk mund të mbajnë një marrëdhënie të gjatë pa zhvilluar biseda të sinqerta dhe të vështira. Në një intervistë për People, 42 vjeçaria ka thënë se kjo është tema kryesore e filmit të saj të ri The Invite, ku luan përkrah Seth Rogen. Marrëdhëniet janë të vështira, ndonjëherë duket pothuajse pamundur të qëndrosh për një kohë të gjatë me të njëjtin person nëse nuk zhvilloni këto biseda të vështira për të cilat flet dhe filmi, ka thënë Wilde. Ajo ka folur gjithashtu për fundin e lidhjes së saj me aktorin Jason Sudeikis, me të cilin ka dy fëmijë. Në podcastin Call Her Daddy, Wilde ka kujtuar momentin kur e kuptoi se marrëdhënia e tyre kishte marrë fund.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sa punohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

të vetur mbi letër e fisatoja. Ndërsa sot, po e ngjyros. Do shta, do një dit edhe mund t'angas.

Dhe tani kam një propozim. Le të mbajmë një minutë heshtje për ata që kanë ngecë në trafik dhe janë nisë për palestër për i qik vrap në pistë dhe bicikletë në vandë.

0: kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye.

dini se si testoi motra ime burrin që i propozoi për martesë? E vendosi përpara një kompjuteri me internet të ngadalt. Doti që rezistoi. U martuan. A dhe jetë

0: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushimet e garantuara deri në dorëzim të ti. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era. Ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama ka publikuar një reagim në lidhje me dokumentin Besa i propozuar si qasje re e punës për mandatin e 4 të qeverisës. Kreu i qeverista se Besa përmblidhet në 4 koncepte: besim, empati, shërbim dhe angazhim. A i tha se synimi është rikthimi i besimit mes qytetarëve dhe institucionave. Përmes një administrate më të afërt, Besa është metoda për të kthyer ciklin e ri politik. Në një përvojë të re për qytetarët e Shqipërisë, deklaroi Rama, duke e lidhur me programin kombëtar Rilindja 2.0. Partia Demokratike ka ngritur akuza për procedurën e prokurimit për blerjen e 3 avionëve për shuarjen e zjarreve me vlerë 15 milion euro, duke kërkuar anullimin e tenderit dhe nisjen e hetimeve nga SPAK. Sipas Partisë Demokratike, kompania fituese është përfshirë në procese gjyqësore në Spanjë, që lidhen me akuza për manipulim tenderësh dhe korrupsion. Ministria e Mbrojtjes ka kundërshtuar akuzat, duke deklaruar se tenderi është zhvilluar në përputhje me ligjin, ndërsa për pretendimet ndaj kompanisë fituese, sqarohet se procesi gjyqësor në Spanjë nuk ka marrë formë të prerë, ndaj nuk përbën bazë ligjore për përjashtimin nga procedurat publike. Komisioni për Sigurinë Kombëtare dhe Çështje Qeveritare në Senatin Amerikan ka votuar për ta shpallur ish drejtorin e Institutit Kombëtar të Alergjive dhe Sëmundjeve Infektive, Anthony Fauci, në shpërfillje të Kongresit. Vendimi u mor pasi Fauci refuzoi të përgjigjej pyetjeve të senatorëve gjatë seancës së kaluar dëgjimore, duke u mbështetur në amendamentin e 5 të Kushtetutës së SBA-s. Hetimi u dhiqet nga senatorët republikanë Ron Johnson dhe Rand Paul, të cilët kanë ngritur dyshime mbi rolin e Faucit gjatë pandemisë së COVID-19 dhe mbi mënyrën se si u trajtuan informacionet për origjinën e koronavirusit. Anthony Fauci është i mbrojtur nga një falje paraprake dhënë nga ish-presidenti Joe Biden në fund të mandatit të tij, e cila e mbron nga ndjekja penale federale për veprime ose deklarata të lidhura me periudhën e pandemisë. Federata Shqiptare e Futbollit ka vendosur të tërheqë mbështetjen për kandidaturën e Gianni Infantinos për një mandat të ri 4 vjeçar në krye të FIFA-s. Përmes një letre zyrtare, FSHF-ja ka njoftuar se ky qëndrim lidhet me zhvillimet e fundit dhe me pozicionet e federatave evropiane mbi proceset e qeverisës së FIFA-s. FSHF-ja thekson se do të vijojë bashkëpunimin me ngushtë me UEFA-n dhe partnerët ndërkombëtar në mbështetje të një qeverisje të futbollit të bazuar në transparencë, integritet dhe në interesin më të mirë të lojës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shihemi më vonë? Club FM. Cover Radio.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon kafe Borbone.
3: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Borbone.
6: Në 2022-shin, 500 njerëz në Meksik krijuan një formë të madhe me krahët e tyre si simbol i forcës dhe unitetit. Ky rekord u vendos për të mbështetur fushatat për mbrojtjen e mjedisit dhe për të promovuar bashkëpunimin mes individëve. Aktiviteti u zhvillua në një hapësirë të gjerë dhe pati një ndikim të madh në komunitet. Pjesëmarrësit ishin të ftuar për të ngritur ndërgjegjësimin rreth rëndësisë së ruajtjes së natyrës.
4: Club FM Guinness.
6: Në vitin 2023, 5032 lojtarë nga më shumë se 100 shtete të ndryshme u bashkuan për të luajtur një videolojë në të njëjtën kohë. Ky rekord u vendos si pjesë e një aktiviteti ndërkombëtar për të promovuar komunikimin dhe bashkëpunimin global. Lojtarët morën pjesë përmes një platforme të veçantë online që lejonte pjesëmarrësit të ndihmonin njëri tjetrin në lojë. Ky aktivitet tregoi se teknologjia mund të krijojë mundësi për lidhje dhe argëtim pa kufijnë gjeografik.
4: Club FM Guinness.
6: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Borbone, lider në tregun italian.
7: Attenzione, attenzione!
8: Vini re, vini re.
7: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
8: Jemi ne, vim nga troje tona.
9: Apo jo, është tjetër kjo.
7: La meraviglia di questa stagione.
8: Në për stacione?
7: Sëre!
10: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Borbone.
3: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
7: Atencion, atencion!
3: Kafe Borbone, magjika emocione.
4: High Tech Time on Club FM.
5: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
6: WhatsApp do t'ju mundësoj përdoruesve të bisedojnë pa pasur nevojë të zbulojnë numrin e tyre të telefonit duke përdorur emra unik të përdoruesit. Kjo veçori do të shpërndahet globalisht gjatë muajve të ardhshëm për rreth 3 miliard përdorues të platformës. Përdoruesit do të mund të rezervojnë një emër përdoruesi përmes aplikacionit, megjithse kjo nuk do të jetë detyrueshme. Kompania ka bërë me dije se përdoruesit do të kenë mundësi ta ndryshojnë ose fshijnë emrin e tyre në çdo kohë. Pasi funksioni të aktivizohet plotësisht, përdoruesit e WhatsApp do të mund të lidhen me njëri tjetrin vetëm duke shkëmbyer emrat e përdoruesit, pa që nevoja të ndajnë numrat e telefonit. Gjithashtu, do të mbeten në dispozicion opsionet për bllokimin ose raportimin e mesazheve të padëshiruara. Emrat e përdoruesit do të kufizohen në 35 karaktere dhe do të ketë pak kufizime, me përjashtim të disa emrave të zyrtarëve të lartë dhe personazheve të famshëm, të cilët nuk do të jenë të disponueshëm për përdorues të tjerë.
4: High Tech Time.
6: Apple thuhet se ka nisur zhvillimin e një unaze inteligjente e cila sipas raportimeve të fundit mund të mbajë emrin iRing. Sipas tashmëve në industrinë e teknologjisë, kompania amerikane po punon për një pajisje të re të kategorisë së pajisjeve të mençura. Megjithatë, ende nuk është e qartë se cili do të jetë emri përfundimtar i produktit, pasi Apple mund të zgjedhë edhe emërtime të tjera si Apple Ring. Detajet e tjera rreth pajisjes nuk janë bërë me dije, por raportohet se projekti tashmë ka hyrë në fazën e zhvillimit. Kohët e fundit Apple është përfolur edhe për zhvillimin e syzeve inteligjente, një pajisje të ngjashme me varësit elektronike dhe kufjet AirPods Pro me kamera të integruara dhe funksionet e inteligjencës artificiale.
4: High Tech Time.
6: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
4: High Tech Time.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Po si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursimet tona e ke shpenzuar vetëm për qendë e shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

0: Sot pash një lajmërim për një vend të lirë pune. Kërkohet një palaço. Duhet të jetë serioz në punë.
1: I'll be your clown behind the glass.
0: Club FM, Kaperat.

0: 93.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Partia Demokratike ka udhëzuar strukturat e saj në të gjithë vendin të organizojë një qendresë qytetare kundër projektit të qeverisë për ndryshimin e artës administrativo-territoriale. Sipas dokumentit të shpërndarë në degët e partisë, kërkohet bashkëpunim me këshilltarët bashkiak të gjitha forcave politike që kundërshtojnë reduktimin e numrit të bashkive për koordinimin e veprimeve në nivel vendor. Në udhëzim parashikohet gjithashtu zhvillimi i takimeve urgjente me këshilltarët demokrat për hartimin e një strategjie të përbashkët kundërshtimi ndaj draftit të qeverisë. Ministri i Punëve të Brendshme Besfolda Mallari dhe drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skëndar Hita inspektuan masat e sigurisë në Imar në kuadër të sezonit turistik. Lamallari bëri të ditur se gjatë 4 muajve të fundit, policia ka ndëshkuar 166 raste të shkeljeve me mjete lundruese, për lundrim të rrezikshëm ose mungesë dokumentacioni. Hita nga ana tjetër njoftoi për një procedurë të re. Verifikimet për mjetet lundruese do të kryhen direkt përmes sistemit Teams, pa qenë e nevojshme paraqitja në pikat e kalimit kufitar. Kandidati demokrat në Senatin Amerikan në Michigan, Abdul El Sayed, është përfshirë në një debat politik. Pas fitores të primaret, El Sayed, tas rivali i tij republikan, Mike Rogers, nuk do të kishte asnjë hapësirë të sigurt për para votuesve. Debati u zgjerua edhe në drejtim të pasurive dhe deklarimeve financiare të El Sayed, pasi kundështarët kanë ngritur çështën e pronave të tij jashtë SBA-s. Abdul El Sayed, një ish zyrtar i shëndetit publik, fitoi nominimin demokrat. Ai tashmë do të përballet me Rogers në zgjedhjet e përgjithshme të Senatit në Michigan, të parashikuara për në 3 nëntor. Rreth 400 struktura të lashta janë zbuluar në pyjet e Amazonës fal teknologjisë me lazer ajror dhe imazheve satelitore. Zbulimi është publikuar në revistën shkencore Nature dhe është kryer nga një grup ndërkombëtar arkeologësh. Mendohet se ekzistojnë deri në 30.000 struktura të ngjashme të shtrira në një territor prej rreth 183.000 km2. Strukturat gjeometrike të njohura si geoglifet amazonike mendohet se shërbenin si qendra ceremoniale, politike dhe vende takimesh për komunitetet. Sipas arkeologëve, ky civilizim ka pasur periudhën e tij më të zhvilluar mes viteve 100 dhe 300 pas Krishtit dhe mund të ketë pasur një popullsi deri në 3 milion banor. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qajë nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej, nuk do krahasohet dot me vetveten.

çfarë kohësh që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Ora 23:30.

A dini si thot një shoku im avokat. Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të mbroj më parë. Club FM

0: brëmbon gruaja ime po lutej me zë.
1: O Zot, më jep urtësi të kuptoj këtë burr. Durim që ta duroj, dashuri për ta falur. Nuk të kërkoj forcë, o Zot, se po ma dhe do ta mbys fare.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aft dhe hileqare. And can you feel the love tonight? Club FM. It is worth.

Kam një pyetje koti për ju. Vetëm në vendin tim shikon dikë që flet në telefon? Para kalon me shpejtësi 10 makina, nuk e shikon semaforin far dhe pi macchiato njëkohësisht? Apo kështu ka dhe në ndonjë?

e besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM

Tree Boulevard. Me komshinjtë e pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

e ka thënë Einsteini. Ka dy vende në botë ku koha ka më shumë rëndësi se sa puna që bën aty. Burgu dhe shkolla. Apo, se ka thënë Einsteini.

Sa mirë që e kam thënë të vjetrit. O afër detit, o afër radios. Mirë sonde, po edhe nesër do të më duhet që të ri pranë radios.

0: kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhel një fantazin që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM

A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

dje më tha ajo gjithë gaz. Ah, sa doja që të isha gazet. Gjithë ditën do rria në duart e tua. Ktheva kokën dhe e vura re me vëmendje dhe u përgjigja. Sa mirë do ishte. Çdo ditë do kisha një të re në dorë.